Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

älskling, du vet ju att jag gillar dig så. Jag hoppas att du också känner det så. Du har något särskilt som tilltalar mig. Du är min

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg. I woke up with a feeling that from now on I'm not gonna care.

0: My soul is a business.
1: My soul is a business.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.
1: Surströmmen dansar, alla böljorna har vita fransar. Se på gubben i den gröna båten, hur han vevar upp sin stora hov. Ser du löjorna, se hur det glittrar, fåglarna i strömpartären kvittrar. Ser du måsarna och hör göken, Ingrid lilla göken gal i stan. Solen strålar över staden och nu kommer vaktparaden. Trömmer, trumman slår och nu slår klockan 12. Back i tempel öppnar famnen och på båtarna i hamnen klämtar klockorna, det är serverat. Säg Ingrid lilla, säg vad vill du ha? Blå foreller och så sånt som smäller och som börjar skumma när man häller. Fikon, druvor, dadlar, karameller och en liten grön kan Ingrid få. En sån där som kommer från Estindien och som blommar upp som ros på kinden. Min aning doft av tamarinden, nej jag menar visst en kura så. Nerför brinken, fort som blinken, här går leden in på freden. Jag är Orfevs, här är under jorden, korsen seglar ut skeppigt åt. Ner i källan, akta kjolen, hör du lutan, hör fiolen. Ingrid hörde ju Evert Taube som tar

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

finns en bild på en man vid ett hov. Han leker som en pojke nyss sju. Av hans rygg kan man läsa det i din få i ditt hus. Finns ett oinredd rum och ett lugn. Chet Baker sjunger It's always you. Allt är rött

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Tryckvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
1: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
3: Välkommen till
4: Wittmansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wittmansrör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansro.se.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
0: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
1: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
5: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
6: Europcar.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
0: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com

0: reklam. Välkommen till en smak. Reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
0: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Trockvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Jodå, radiovänner, det är söndag. Klockan är 8:04. Och det är Boogie Bengt som hälsar alla välkomna till Classic Music. Och det är ju 90 minuter direkt här. Och jag hade tänkt att jag skulle fylla de här 90 minuterna med 60-talslåtar som jag lyssnade till för 60 år sedan. Som vanligt så var jag vid sju och lagade mig en god kopp Sogeas och åt två fina mackor med brysselskinka. Riktigt gott. Vara hela förmiddagen. Och signaturen, ja det var ett 60-talsspår med The Trucks. Got Love If You Want It. De slog igenom då runt 67 med Wild Thing, men den ska vi inte lyssna till idag. Som sagt, alla välkomna och jag börjar med en grupp som jag tror var dansk. Jag är lite osäker, men rätta mig om jag har fel. De heter Sir Henry and His Butlers. Och det är en låt som kom på en singel 66. Let's Go.

Sir Henry and his battlers och Let's Go. Nu blir det ett spår som kom tidigt 60, kanske 59 redan. Och det var Cliff och Drifters. De hette ju Drifters innan de bytte namn till Shadows. Och har hittat en bra låt med dem från den här tiden, Mad About You.

Ja, ibland var det bara två verser i låtarna. Här var en på 1 minut och 37 sekunder. Mad About You med Cliff och Drifters. Nu hoppar vi fram några år och lyssnar till en grupp som kallar sig för Sam the Sham and the Pharaohs. Och Ain't Gonna Move.

0: You better stand still.
1: Ain't Gonna Move med Sam the Sham and the Pharaohs. Jag vet inte om de gjorde fler låtar. Har inte hört någon annan med dem. Nu till en grupp som slog igenom den här tiden också. Med, känner ni säkert igenom. Ni hade transistorn igång i mitten på 60-talet. Spencer Davis Group med Steve Winwood. Give Me Some Lovin'.

Gimme Some of Lovin' med Spencer Davis Group. Och med den här gruppen var ju Steve Winwood. Han var nog inte mer än 13-14 år när han fick vara med här och lira, orgel och sjunga. Nåja, mer 60-tal. Och det är en grupp som kallar sig för Billy Kramer and the Dakotas. I'll keep you satisfied.

Billy Kramer and the Dakotas, I'll Keep You Satisfied. Ja, det var väl en av de grupperna i England som drömde om att bli lika stora som Beatles, men det blev de ju aldrig. Men de var lika bra för det. Nu är det, blir de mer från den här tiden, och det är Manfred Mann, Come Tomorrow.

Manfred Mann och Come Tomorrow. Ja, ett band som också lirar samtidigt som Manfred Mann, det är Animals. Jag tror att de är igång fortfarande med ny besättning. En medlem kvar från originalet, tror jag. Här är det i alla fall 60-talsspår med dem. Baby, let me take you home.

Ja, dat u aansloot. Animals, baby, let me take you home. Nu till en grupp som hade en svensk sångare i början på 70-talet. Det visste ni väl, att Micke Rickfors, han var med i Hollis ett tag, några år där i början. Jag vet inte exakt när det var. Men Graham Nash, han hittade på någonting annat i den tiden. Här är det dock inte Micke Rickfors som är med på den här låten, utan det är Hollis, originalgruppen. Here I go again.

Here I go again med The Hollies. Ja, vi kör ett spår till innan sponsorblocket. Och det är Johnny Kidd and the Pirates heter de. Restless.

0: Johnny Kid and the Pirates och låten Restless. Här kommer sponsorblocket.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på Landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Ja, det tackar vi för, och klockan är 8:01. Och får vi skicka lite söndagshälsningar. Alla Andersson som lyssnar på det här programmet, det är flera stycken. Jag vet inte hur många det är. 3, 4, 5 kanske. En ny Andersson, Thomas i Limhamn. Han firar sin 80-årsdag häromdagen, och går en hälsning till honom och grattis. En annan som lyssnar här fick jag reda på häromdagen. Han är med i mopedklubben Ola, heter han. Lyssnar var söndag. Och här är en till. Mortensson, Christer Mortensson. Han firar också sin högtidsdag häromdagen. Jag tror det var i torsdags. Grattis. Sen har vi alla som kopplat upp sig här. Som jag satt till känna. Ralf i Vellinge. Fru Strand i Vellinge. Och så verkar som att Rolf i Fiskehuden också lyssnar. Och alla andra som har kopplat upp sig. Här är 150 stycken på webben och lyssnar. Nåja, vi fortsätter med 60-talstemat här. Jag har mycket låtar från den tiden. Här kommer två instrumental på raden, på raken. Shadows, Wonderful Land.

A Wonderful Land Made Shadows. Nu blir det min favorit och alla kategorier när det gäller att hantera en Fender. Jeff Beck och Love Is Blue.

Love is Blue med Jeff Beck. Och ni som undrar vad det är för program ni har fått in, det är Classic Music. Och det är 60-tal på agendan idag. Hela, alla 90 minuterna. En sångare som också var igång vid den tiden heter Paul Jones. Och ja, jag tror faktiskt han var med Manfred Mann ett tag, men det säger jag med viss reservation. Men den här låten känner man igen. I've been a bad, bad boy.

Paul Jones. Riktigt bra röst hade den här sångaren. Albin och Bad Bad Boy. Ja, fler grupper från den här tiden. Mitten på 60-talet. Freddy and the Dreamers. If you gotta make a fool of somebody.

Freddie and the Dreamers och If You Gotta Make a Fool of Somebody. Ja, min namn är Bengt Lemheden. Han har också kopplat upp sig såklart. Kommer en morgonhälsning till han också. Nu till en grupp som inte slog igenom sådär speciellt våldsamt. De gjorde några LP-skivor och slutet på 60-talet. Spooky Tooth heter de. Vi har hittat ett bra spår med dem här. It's All About Roundabout.

Spooky Tooth och It's All About Roundabout. Ja, vi ska ha med Small Faces också såklart. Och då blir det Song of Baker.

Small Faces och Song of Urbaker. In på 70-talet så blev de ju, kallade de sig för Faces med Ron Wood och vem det nu var, Rod Stewart var det. De fortsatte med Small Faces men tog bort Small.

annan blueslegend som inte är med oss längre, som gjorde sin första LP 63. Och det är John Mayle. Han kommer här och hans blues break oss On Top of the World.

John Mayle och hans Bluesbreakers on top of the world. Nu till mina favoriter av den här tiden. Jag tyckte de var bättre än alla andra. Yardbirds, New York City Blues.

Yardbirds New York City Blues från 65. Vi hinner ett spår till innan reklamen. Och det är då On the Road Again med Kenneth Heath.

0: reklam.
1: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Trockvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
1: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Då är klockan 9:30 och det är Boogie Bengtsson som sänder direkt till 10:00. Classic music. Och det är 60-tal på agendan. Jag har ett helt gäng 60-talslåtar till här. Och vi kör, tänkte vi köra två blues, morgonblues. Och först ut, Keep It Yourself med Sonny Boy Williamson.

En riktig blueslegend där, Sonny Boy Williamson. Vi kör en till legend i den här branschen, bluesbranschen. Och det är Magic Sam, All Your Love.

All your love med Magic Sam. Ja, i långväga lyssnare. Ena från Svedala. Conny har kopplat upp sig. Trevligt, Conny. Nu blir det Cream. De bildades ju 66 och la ner 69. Jag har ett spår på, i skivtallriken här. På skivspelaren här som kommer från sista LP:n de gjorde. Wells of Fire heter den. Låten Crossroad.

Crossroad, där med Cream, liveinspelning från 69. Lös söndagsmix, det blir det idag, klockan 11. Familjen Löv är redan på plats här och förbereder sitt program. Och jag fortsätter mitt program till 10. Och vi kör 60-talslåt till här. Humble Pie heter gruppen I'm Ready.

Humble Pie och I'm Ready. Och ni som lyssnat till Small Faces känner säkert igen rösten. För Steve Marriott, han bildade den här gruppen efter han hoppade av Small Faces. En grupp som bildade 67-68 Fleetwood Mac. Och här har de gjort ett spår med, eller en LP tillsammans med Otis Spann, också en blueslegend. Jag har hittat ett spår här med dem, No More Doggin'.

0: No More Dogging med Fleetwood Mac och Otis Spann. Klockan är 9.53 och det låter så här.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Ja, vi tackar för det och klockan är strax 9:05. Nu är det så här att jag tänkte ta ett break över sommaren, classic music. Och tillbaka igen någon gång i augusti, men det kommer framgå när jag tänker öppna upp radion igen. Men vi hinner köra någon spår till här. Och det är en grupp också som existerar på 60-talet. Creedence Clearwater Revival. Porter Wheel.

Portal Will med Creedence Clearwaters Revival. Ja, då tänker jag tacka för mig och sköt om mig och ha en skön sommar, så hörs vi igen. Sist ut, Shake Your Moneymaker med Chicken Shack.

God morgon och välkomna hit till Sankt Nikolaj kyrka för högmässa. Och välkommen också du som lyssnar in via radion. Du är med oss den första timmen av mässan. Idag är det heliga trefaldighetsdag, eller missionsdagen som den också kallas. Och temat är Gud, Fader, Son och Ande. Vi läser tre årgångens texter och vill man följa med i dem så finns de på sidan 1453. Det är där de börjar och sen så får man bläddra fram lite till tredje årgången. Idag firar vi nattvard och vi kommer ha två stationer, en här framme och en i mitten av gången. Så ni som sitter längre bak, ni kan med fördel söka er till den i mitten eller närmast. När man tar emot nattvard, om man vill göra det, så tar man ett bröd i sin hand och så doppar man det i kalken. Och så stoppar man brödet i sin mun och så lämnar man plats för nästa person. Om man vill vara del av gemenskapen men inte ta emot nattvarden så kan man komma till mig eller Aurora och få välsignelse eller önskan om välsignelse. Och då lägger man en hand på sin axel för att visa att man inte vill ta emot nattvard utan vill ha välsignelse istället. Och jag ska också säga att nattvarden är glutenfri och alkoholfri. Kollekten idag den går till ACT, Svenska kyrkan. Det är Svenska kyrkans internationella biståndsorganisation. Dit pengarna alltid går där de behövs mest. Och ACT de jobbar långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer runt om i hela vår värld just nu. Och det är väldigt mycket som händer just nu i världen, det vet vi alla. Så skänk gärna en slant om ni har möjlighet. Och ni kan swisha till den här lilla QR-koden på baksidan av er agenda eller till nummer 123 120 93 11. Och vill man hellre lägga kontant så tas det upp i slutet av mässan vid utgången här nere av mig. Medverkande idag är musiker Ilnara Lundström och sångsolist Agnes Törn. Gudstjänstvärdar är Nelly Andersson och Moa Jonasson. Diakon är Aurora Smith. Lina Erös är vaktmästare och jag som pratar heter Katja Slonavski och är präst. På tisdag så har vi morgonbön här 8.30 som vanligt, följt av frukost in i församlingshemmet. Och på torsdag nu i veckan som kommer så har vi den sista kvällsmässan innan sommaren börjar, då vi inte har några torsdagsmässor längre. Så nu på torsdag är sista inför sommaren, eller sista på terminen. Och då är det en stilla mässa och den är klockan 18 för er som vill vara med på det. Vi ska alldeles strax få sjunga vår första psalm, nummer 338. Men först får vi låta klockorna ringa oss samman till gudstjänst.

Vi är samlade till gudstjänst i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Guds kärlek rymmer hela vårt liv. Gemenskap och ensamhet, smärta och glädje, styrka och utsatthet. Gud omsluter oss på alla sidor, i höjden, i djupet, över hela jorden och i alla tider. Inget och ingen faller utanför den kärleken. Gud är också nära med nåd och barmhärtighet genom Jesus Kristus som känner oss alla vid namn. Låt oss därför komma inför Gud och be vår bön om förlåtelse. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bön.

Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Du är förlåten. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Låt oss tacka och be. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn.

0: Herren är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Treenige Gud, du är större än vad ord kan utsäga. Av dig och genom dig och till dig är allting. Vi prisar ditt namn. Dig, helige Gud, tillhör all ära. Amen.
1: Dagens gamla testamentliga läsning är hämtad från första Moseboken kapitel 18, verserna 1-8. Herren visade sig för Abraham i Mamres lund. Abraham satt i tältöppningen under den hetaste tiden på dagen. Han såg upp och fick se tre män stå där framför honom. Då reste han sig från sin plats i tältöppningen och skyndade mot dem och kastade sig till marken. Herre, sade han, visa mig den heden att du inte går förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så att ni får tvätta era fötter. Sedan kan ni lägga er och vila under ett träd. Så tar jag fram lite mat som ni kan styrka er med innan ni fortsätter. Nu när ni ändå har kommit vägen förbi. De svarade, ja, gör det. Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och sade, fort, ta tre mått av det bästa mjölet och baka bröd. Sedan sprang Abraham bort till boskapen, tog en fin späd kalv och gav den till en tjänare som skyndade sig för att anrätta den. Han tog tjockmjölk och sötmjölk och kalven som han låtit anrätta och satte fram åt dem. Själv stod han bredvid dem under tältträdet medan de åt. Så lyder Herrens ord, Gud vi tackar dig.

Nu läser vi epistel och den är hämtad från Apostlagärningarna, 4:e kapitlet. När Petrus och Johannes häktats samlades de högsta styresmännen samt de äldste och skriftlärda i Jerusalem. Överste prästen Hannas var där, liksom Kajafas, Jonatas och Alexandros och alla av överprästerlig släkt. De lät föra fram apostlarna och frågade dem: genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta? Då fylldes Petrus av helig ande och svarade: ni äldste och folkets ledare, när ni idag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han har blivit botad, då skall ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom Nazaren, Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda, står den här mannen frisk framför er. Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare, men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himmelen finns något annat namn som kan rädda oss. Så lyder Guds ord. Vi tackar dig. Så sjunger vi nu psalm 19.

upp, lyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes. Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg. Och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras broder. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Marta sa till Jesus: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom. Jesus sade: Din bror kommer att uppstå. Marta svarade: Jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sa Jesus till henne: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade: Ja, Herre. Jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.

Heliga trefaldighetsdag är det idag, som inleder den långa, långa trefaldighetstiden. Den som med några få avbrott pågår från nu till sent in på hösten, ända till domsöndagen i mörka november. Och ibland kallas trefaldighetstiden för kyrkans vardagstid. Det är den tid där livet kan ta plats, sådant det är. Och allt det där vardagliga pågår. Kanske lite tråkigt och rutinmässigt, men också tryggt och förutsägbart. Och samtidigt är det en tid för fördjupning och växt. En tid där vi får utrymme att varken fasta eller fira, utan bara vara i det som är. Och i såna här perioder i livet kan det hända att vi plötsligt en dag tittar upp när det gått en tid. Och så befinner vi oss på en helt annan plats än vi var där vi tittade senast. Där vi trodde att vi var. Omgivningen har förändrats. Eller så kanske är det vi själva som har gjort det. Trefaldigheten eller treenigheten som vi fokuserar på under den här tiden är ju Gud som fader, son och ande. Tre i en och en i tre, som vi precis sjöng i vår första psalm idag, nummer 338. Fadern som skapat oss sådana som vi är. Jesus Kristus som är sonen som upprättar oss där vi var fel och lär oss att förlåta oss själva och varandra. Och så anden som ständigt förnyar och hjälper oss att växa. Varför tre, kan man då fråga sig. Varför behöver Gud använda sig av tre ansikten? Räcker det inte bara med en Gud? Svaret är nog att ingen egentligen vet. Men vad vi vet är att vara människa är att vi är olika. Olika från varandra. Och vi är olika inom oss själva. Vi behöver olika saker vid olika tillfällen i livet. Kanske är det därför som Gud söker oss på olika sätt. För mig är treenighet ett tecken på Guds ständiga sökande efter sin skapelse, sin mänsklighet. Bibelns samlade berättelser vittnar om en Gud som söker oss, ropar efter oss, även när vi inte vill höra. Precis som vi fick höra i dagens gammaltestamentliga text idag om Abraham i Mamres lund. Och de tre männen, eller är de tre, när han tilltalar dem som en, ingen vet, som söker efter Abraham i öknen. Gud söker ständigt efter människan. I begynnelsen skapar Fadern oss människor till sin avbild och skapar oss olika, som man och kvinna, står det. Vi är på så sätt skapade att vara olika, att vara i relation till Gud och till varandra. Vi är skapade till mångfald och olikhet. I begynnelsen får människan en uppgift att ta hand om skapelsen och att hjälpa Gud och varandra. Men det går ju lite snett, som vi alla vet, och människan får fly ut ur paradiset. Sedan följer en lång tid av splittring mellan Gud och mänskligheten, där Gud ibland är missnöjd men ändå aldrig ger upp om den här brustna relationen. Och med anledning av allt detta så sänder Fadern Jesus Kristus via en
lite komplicerad bonusfamilj, kanske man kan säga, till den tidens största imperium och kanske mest utvecklade civilisation. Jesus föds där och som man, kanske så att han ska kunna nå och bli lyssnad på av många. Men han föds också lite i utkanten, i det lilla bortglömda Nasaret. Gud gör sitt största och kanske viktigaste försök att komma mänskligheten nära när han sänder sig själv att födas som människa. Men människorna vill inte helt lyssna ens då. Och det slutar som det slutar på korset, med död och med seger. När Jesus uppstår så inser han att tid på jorden är förbi. Men när han lämnar sina lärjungar, lämnar med en hjälpare i deras uppdrag att sprida budskapet till hela världen. Nämligen anden. Anden som vi ibland glömmer bort, särskilt i Svenska kyrkan, men som vi alla förnimmer i förändring, i förundran, när vi berörs av musik eller uppfylls av närhet till Gud. För om det är något som löper som en röd tråd genom hela den här långa frälsningshistorien som jag precis beskrev, så är det just detta. Närhet. Gud längtar efter närhet till oss. Och vår längtan är lika stor efter närheten till Gud. Det är en längtan som vi ibland misstolkar och försöker fylla med annat. Pengar, prylar, mat, resor, status, sociala medier, allt möjligt. När det egentligen bara behövs en enda sak. Ett enda. I den andra versen i psalm 338 sjöng vi: innan världen fanns ännu, fanns gemenskapen hos Gud. Allt blev till, steg fram där ur. Så är gemenskap världens självaste grundfundament. Gemenskapen att höra hemma, att höra samman, att ha ett sammanhang och en plats. Och det är just dessa, vare sig det är vår familj eller vänskapskrets, vår församling, vår stad eller självaste skapelsen i stort, som vi får vattna och odla under trefaldighetstiden och se det växa. Detta att vi är skapade i Guds avbild och att Gud samtidigt är treenig, det betyder som sagt att vi också, vi människor, är mångsidiga. Att vi får lov att förändras och ta nya former. Att vi får ta risker och utmana oss själva. Så vad ska ske med dig under denna trefaldighetstid som nu kommer? Vilken gemenskap vill du odla? Den med Gud, med dina grannar, kanske med en plats eller en bortglömd relation. Kanske med skapelsen i dess helhet. Eller med dig själv. Vem kommer du att vara när höstmörkret sluter sig och vi träder in i de sista söndagarna innan adventstiden tar sin början? Det är en lång sträcka tid från nu till november. Och mycket kan ju hända. Vad? Det vet bara Gud.

vi får tillsammans stå upp och stämma in i vår kyrkas trosbekännelse. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Då ska vi be. Och när jag säger tack för att du hör vår bön, så kan du om du vill vara med och säga och möter oss i kärlek. Nu börjar vi. Vår Fader, Moder, i den heliga andens mångfald kommer vi till dig och ber genom Jesus Kristus för oss själva och för andra. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber till dig för alla människor här i Trelleborg, i Sverige och i världen. Hjälp oss som lever i mångfald tillsammans på jorden förstå och respektera varandra. Lär oss att uppskatta olikheter i vanor och värderingar som tillgångar. Låt mångfalden i världen väcka vår glädje och tacksamhet. Tack för att du vill föra folkgrupper och generationer närmare varandra. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, Fader och Moder, du som är den outtröttlighet, gång på gång möter oss och ropar på oss, som vi hörde i predikan, om att vi är välkomna i din mångfacetterade gemenskap. Gör oss varsamma och omtänksamma, lyhörda och kärleksfulla. Lär oss att snälltolka, alltså tolka allt till det bästa, och hellre förlåta än att kräva vår egen rätt. Hjälp oss Gud att villigt känna din närhet till oss. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för våra barn, vi ber för våra konfirmander och våra ungdomar i församlingen och i hela Trelleborg. Vi ber för våra äldre och vi ber för alla däremellan. Idag ber vi för alla mödrar, idag på Mors dag. För alla som önskar att bli mödrar och för alla som inte själva blev mödrar men som blev som en moder för andra ändå. Vi ber för dem vi tydligt nämner vid namn. Vi ber för oss själva. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Alf Urban Ahlberg i en ålder av 89 år. Alf Sune Ronny Bergqvist i en ålder av 83 år.
Rut, Kerstin, Marianne, Nilsson i en ålder av 89 år. Ulla, Ann-Marie Sandberg i en ålder av 91 år. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda.

Tack Gud för din outtröttlighet och för din enorma mångfald. Hjälp oss att vara öppna för din välsignelse. I Jesu namn. Amen. Och nu sjunger vi psalm 316. Det var fel. 396.

Lovad är du, Gud, som bär och uppfyller universum. Lovad är du som i Jesu Kristi liv, död och uppståndelse uppenbarar kärlekens djupaste hemlighet. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, kom med din ande och gör oss delaktiga i din kärleks hemlighet. Förvandla oss genom din andes kraft så att vi i våra liv förverkligar din kärlek och bereder väg för ditt rike ibland oss. Din är all ära och härlighet nu och i evighet. Amen. Så får vi tillsammans be den bönen som Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd.

så får vi hälsa varandra med orden Guds frid. Herrens frid vare med er alla.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: God förmiddag alla webbradiolyssnare och närradiolyssnare i Trelleborg med omnejd. Då är det Lövsöndagsmix som har dragit igång den här söndagen den 31 maj 2026. Hej och välkommen frun.
1: Hej, tack så mycket.
0: Nu är det länge sen, det är nästan så det har rustat fatt.
1: Ja, man är lite ringrostig. Men.
0: Och du, om jag fattar dig rätt så var det den 18 januari du var här.
1: Ja.
0: Ja.
1: Enligt blocket var det där, för jag brukar skriva datum.
0: Det tar jag har dig.
1: Ja. Tillbaka på brottsplatsen igen.
0: Ja. Nej, men det är trevligt att vi ska kunna skicka lite hälsningar idag och spela lite Jerry Lee Lewis och Jerry Williams och
1: ja,
0: Elvis och Lasse Stefans och vad mer. Johan Sebastian Bach har jag aldrig i hela mitt musikaliska liv kört ut.
1: Nej.
0: Nej, jag vet inte ens om det är på datorn.
1: Ingen
0: aning. Johan Sebastian, ja, Johan är inte svårt att stå över att det är Sebastian, ja. Bach.
1: Ja.
0: Det hörs tyskt. Ja, I don't know. Den tiden, den sorgen. Jaha, frun. Vi ska tacka Svenska kyrkan för deras fina sändning nu mellan 10 och 11. Och ingen igen var det Buggebänkt. Och han sa att han ska hålla lite semester nu.
1: Ja, det brukar han göra över sommaren.
0: Ja. Så vi önskar Buggebänkt en trevlig semestertrip här i sommar nu. Och han är tillbaka igen. Ja, ute i tösten där. Augusti, september.
1: Ingen av
0: det. Det hör vi.
1: Ja.
0: Det hör vi. Det får vi reda på. Så han kommer tillbaka. Och nu är det vi. Den 31 maj. Då är det mors dag.
1: Ja.
0: Och fars natt.
1: Ja, det är en annan tur.
0: Ja. Jaha, frun.
1: Ja.
0: Vad ska vi mer säga?
1: Ja, vi kan säga telefonnummer här.
0: Ja, det kan vi göra.
1: Det är 0410 66 80 80.
0: Ja. Ja.
1: Och därför vem som helst lever ringa.
0: Ja.
1: Hälsa till fem personer.
0: Och som den sitter i Amerika.
1: Ja.
0: Eller Afrika. Eller i Norge.
1: Ja, bara jag kan språket så ska vi nog fixa det.
0: Det är det som är problemet för mig. Var då jag kommer till min arbetsplats så har jag mycket bry.
1: Ja, du får lära dig danska ju. Ja. Vad är problemet? Jag får kunna både tyska och engelska ibland på jobbet.
0: Det är så många frågetecken som jag har haft. Så är det nog tur att jag inte vill.
1: Därför du ser som en fågelhåk när du kommer hem då.
0: Jag vet inte vad jag ska svara. Men det är inte lätt.
1: Nej, men då får man gestikulera.
0: Det brukar gå bra.
1: I samma armar och böj så brukar det.
0: Så spänner jag bågen och snackar på skånska.
1: Ja, gör du det?
0: Och sen helt plötsligt så snackar jag med en arm då på engelska. Så sa han, snackar du inte svenska? Jo!
1: Jag strykt i totalt onödigt.
0: Ja, tänkte jag. Ja.
1: Ja,
0: man kan få grin där, ja. Mm. Men det är roligt. Det är jättetrevligt. Och jag visste inte vilken låt, men jag har själv en mor. Och hon har kommit hem och mår bra. Men alla mammor som mår stav är det idag ju. De ska ju njuta av livet ju. De ska ha det bra. Du själv mår ju.
1: Mm.
0: Ja. Och en sån bemärkelse då, det är ju en fin dag ju. Tycker jag i alla fall. Så de ska ju njuta av livet idag och bli upppassade. Men det vet jag inte om jag har passat upp dig idag. Håll jag på sig.
1: Ja, men jag är väl inte din med.
0: Nej, men min mor, hon sa ju häromdagen. Det sa hon, kommer ni på söndag? Jag blir rätt radio. Men problemet är ju att du är också med.
1: Ja, tyvärr kan jag inte klöva mig.
0: Nej, det kan inte jag heller. För då skulle man vara på... igår skulle jag vara på tre ställen. Men jag redde ut. Hon var åt dig igår kväll när jag hållit kväll. Så det gick bra faktiskt. Så att... Helledagen och helledagen idag tror jag också det går bra här nere på radio. Så att vi ska låta våra radiobänner ringa.
1: Ja.
0: Och så sa jag en låt här, njut av livet med Lasse Stefans. Och sen så kör vi igång som bandet, eller vad ska vi säga?
1: Ja, de får som 45 sist. Personer och ringa tre gånger. Ja. Brukar vi köra på det?
0: Ja, och inga medlemskort eller något sånt. Nej. Bara ring ni. Precis vem som helst. Hjärtligt välkomna vännerna. 0410
1: 66 80 80.
0: Hjärtligt välkomna.

0: Där fick vi höra Njut av livet med Lasse Stefans. Då ska vi säga hej och välkommen till Bengt-Göran Magnusson.
1: Ja då.
0: Hallå, hallå.
1: Det var rätt länge sedan ni var där båda två nere.
0: Ja, det var så.
1: Ni saknade.
0: Ja, så.
1: Ja.
0: Är det så?
1: Ja, det är verkligen.
0: Ja.
1: Men sen då, när du själv är så duktig på spela musik och sånt ändå så.
0: Ja, ja.
1: Det var ju det också.
0: Ja, det blir så ibland. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men det är skönt att ordningen då är både Karin klar för att fight riktigt.
0: Ja.
1: Och du också förhoppningsvis.
0: Ja, ja.
1: Själv har också lite problem, men det tar vi inte på radion.
0: Ja.
1: Nej. Tråkiga ska på en röntgen till.
0: Ja.
1: Sån day-taste going, heter det.
0: Ja.
1: Ja, det är jäkla skit. Men nu ska vi hälsa sånt.
0: Ja. Varsågod.
1: Ja, då börjar jag med dig, Roger och Karin, och tackar för allt vad ni gör för oss. Och, ja, det är trevligt.
2: Tack så mycket. Vi hälsar tillbaka.
1: Ja då. Sen då har jag en speciell, som jag sa till Karin. Jag hälsar först och främst till Ida, en personal som jag skojar med i morse. Så får en väldigt fin låt om mig nu. Det första. Nej, till henne, jo. Och sen då går vi vidare här. Då kan vi ta till Susanne Jönsson. Vi tar väl Ingrid Götskör, så jag tror jag hörde deras hälsning sist. Ja. Och sen tar vi till LSS-enheten, eller som det heter nu. Sukraté. Det är någonting som är konstigt namn de har på det.
0: Ja.
1: Och så till Tallbacken, sen kom då hemma hos resten av gänget. De får väl också hänga med lite grann på låten om de vill.
0: Ja.
1: Är det fyra och fem?
2: Fem.
0: Är det?
2: Det är bara fem.
1: Ja, då tar vi till alla jag känner också, så har jag inte missat någon.
0: Ja.
1: Och så ringer jag säkert tre gånger till.
0: Ja då, ni ja, är välkommen.
1: Ja, det var efterlängtade, ska jag säga.
0: Ja. Vi tackar så mycket, Bengt-Göran, och hälsar dig välkommen tillbaka.
1: Tack.
0: Gör vi.
1: Hej.
2: Hej då.
0: Hej då. Hej. Så, annars var det rätt. Det var regeln till höger om.
2: Okej.
0: Och det är ljudet. Så, ja. Nu är vi åter tillbaka här i musikvärlden, eller vad ska vi kalla det för, frun? Ida Sommarvisa.
2: Ja.
0: Jag gör så att blommorna blommar med Astrid Lindgren och Emil i Lönneberga.
2: Den ska vi spela för Bengt-Göran Magnusson.
0: Ja, den kommer här. Får vi höra hur den hörs. Varsågoda. Mm.

0: Jag ska alltid älska dig med Hans Martin, fick vi höra där.
1: Då ska vi spela för Hannes.
0: Hannes.
1: Han hälsar till oss. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka.
0: Det gör vi, ja.
1: Simon Frank, Jesper på jobbet, Anita Mortensson, Kajsa och Kenneth och morfar. Lasse Stefans, ja. Som ett vindslag.
0: Ja. Den kommer här. Varsågod, Hannes.

0: Ja, där fick vi höra Som ett vindslag med Lasse Stefans, och den spelar vi för Hannes. Då ska vi säga hej och välkommen till Bengt-Göran Magnusson.
1: Ja då.
0: Hej hej.
1: Hej igen. Ibland gäller att smida med en hjärn, för man märker bland annat att det tyder upptåg när man ringer. Och man ringer igen. Det var många knapptryckningar.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, det är bara så,
0: ja. Ja, precis.
1: Det med sommar jag menar, det är ju det att det är sommar, men det blåser, det är mulet, det kunde vara lite solfrin och lite mer varme, det är så jag menar bara.
0: Ja.
1: Annars är det ingen fel på sommar, jag är så glad att det är sommar nu.
0: Ja.
1: Om man sen bara måste dra oss ögon på alltihop så var det ännu bättre.
0: Ja, ja.
1: Men lite fler hälsningar är det där för att ringa egentligen. Så.
2: Varsågod.
1: Ja, då tar vi till Anna denna gången först. Tar vi Ida igen. Sen kan vi ta till Susanne Dejkan också. Trean. Britt-Marie och Martin. Och så tar vi då sist här till alla hjältarna på Tallbacken och på LSS. Så har de fått. Så är de typ förglömda någon nu.
0: Ja.
1: Så är jag nöjd, så kommer jag en tredje gång. Men det blir efter jag alltid.
0: Ja.
1: Det blir inte före.
0: Nej, nej. Du är välkommen när du än ringer.
1: Med rostbiff och potatissallad. Det är gott nu när det är sommar. Ja. Det är riktigt mumsigt och alltid. Så.
0: Jag var precis innan vi kom hit här och hämtade ny potatis.
1: Jo, ja, det tror jag. Vad kostar de kilo?
0: 12 kronor.
1: Det var billigt, för annars började det vara jättedå på nypantoffer. Alltså årets första nypantoffer.
0: Yeah.
1: Det brukar vara, och det är så gott att kunna borsa dem och hejda dem med skålet på. Inte mumsigt.
0: Ja, nej.
1: Ja, det är hela hos dig. Jordgubbar helt. Men jag vet inte, har de kommit nu?
2: Ja. Yeah.
1: Svenska?
2: Ja, vi är ju det igår kväll.
0: Ja.
1: Yeah. Jo, det är samma. Yeah. Men okej, nu ska jag inte tacka för ett bra program också. Yeah. Och så kommer jag tredje gången efter jag har alltid sen.
0: Välkommen.
1: Nu vet ni vad jag ska ha för gott.
0: Ja då.
1: Ja.
0: Hej, tackar.
1: Hej.
2: Hej då.
0: Ja, det var Bengt-Göran Magnusson. Då ska vi köra först reklamen och sen kommer det en låt efter dig.
3: Reklam.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
6: Välkommen till Mitt Mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, Det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
3: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
8: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

0: Där fick vi höra Striplers C.I. Cruise hette den låten.
1: Då är det Bengt Göran Magnusson.
0: Ja.
1: Striplers härifrån till evigheten.
0: Ja. Då ska den komma här. Varsågod.

0: Ja, där fick vi höra Striplers härifrån till evigheten. Det var en fin låt den.
1: Ja.
0: Lyssnade du på texten?
1: Det är väl klart jag gjorde.
0: Ja. Vem ska vi nu spela för?
1: Vi ska spela för Hannes.
0: Det är han, Hinsa, Jan Järred.
1: Ja, ungefär. Ja,
0: här så rätt ut på öster. Är det inte så? Gisslöv.
1: Jag frågar inte mig vilket var det.
0: Nej, kanske fjälla.
1: Jag frågar aldrig. Han hälsar till oss och önskar oss en trevlig sommar. Tack så mycket. Vi hälsar tillbaka och önskar dig detsamma.
0: Ja, och alla hans nära och kära.
1: Och så hälsar han vidare till Göte och Ann-Kristin, Evi, Lillan och Hans Gösta, Kajsa och Kenneth, Britt-Marie och Mats. Och så vill han höra Lasse Stefans,
0: ja.
1: Typ tiden vägen. Och låten skänkte han till dig, Roger.
0: Jo, det kan vi frågasätta dig, Hannes. Var har tiden tagit vägen? Ja, var till tiden vägen? Ja, tiden. Ja. Det är frågan om jag kan spela upp den nu. Varför du kommer henne att hjälpa mig?
1: Ja, det kan du ju drömma om.
0: Jag tror den kommer. Vi får höra. Den kommer här, Hannes.

0: Ja, där tog tiden slut. Var tog tiden vägen med Lasse Stefans? Är det inte så man brukar säga? Nej, har tiden tagit slut? Hon tar slut på flera timmar. Nej, 3,5 timmar till.
1: Jag tror inte
0: hon
1: tar slut där
0: heller. Nej, det gör de inte. Nu ska vi snacka med en god kompis från Hörby. Hej och välkommen, Simon.
2: Hallå du.
0: Hallå du.
2: Hallå läget.
0: Hur är det där uppe på norr?
2: Du, det är så fint så.
0: Knalltejan, hon blänker.
2: Ja, det gör hon.
0: Mm.
2: Ja, det är nice.
0: Det är nice, ja.
2: Mm. Mm. Hur är det med er där nere i söder?
0: Det är mer bra.
2: Är det kallt eller det är hit?
0: Nej, jag har gjort spummi.
1: Det är logo.
0: Mm. Och du, jag har någonting som du inte har. Jag ska be frun ta ett foto.
2: Jaha.
0: Mm, så kan du få det sig.
2: Ja.
0: Mm. Ja.
1: Men han kan väl inte ha det?
0: Nej.
1: Där kan inte stå och lera.
0: Nej, men nu ska vi säga.
2: Jag vet inte vad det är för någonting nu. Alltså.
0: Nej, du ska inte säga mer nu. Nu är det bra.
2: Mm.
0: Lagt kort ligger.
2: Ja, visst det.
0: Jaha, han har kommit upp och det är söndag. Det är den sista dagen i maj månad.
2: Ja, det är det.
0: Ja, och sen
2: var
0: är det...
2: tar tiden vägen?
0: Det ser jag också.
2: Frågan.
0: Det är en fin låt. Mm.
2: Det är ju... Det är bra tag sedan nu vi åkte cruising.
0: Ja. Ja. Men det blir inte mer än jag.
2: Nej.
0: Inte för mig.
2: Nej.
0: Nej. Det är... Då får man krusa själv i Aurusen.
2: Ja, visst.
1: Ska du såga ut tåget i den?
0: Ja, det är bara... Ta inte mer en halvtimme. Vinkelslipen.
1: Nej, jag kan ta det med konservutnaren.
0: Ja,
1: jag har lite sardinbort. Det kan inte vara så svårt.
0: Jag har tagit bultasajsen på din.
1: Ja, gjorde du det? Du skulle byta i.
2: Ja, det är gott att åka ner, Kebbad.
0: Ja, det är ju inga svårigheter att skära ut tåg på en bil.
2: Nej.
0: Det är bara att klippa lite.
1: Jag bara tar cowboyhatten, pussy.
2: Ja.
0: Är det klart?
1: Jag kunde inte ha min för den blåste.
0: Ja, men då passar inte den dit jag gjorde.
2: Nej, men...
1: Det är ju bra ballnöd.
0: Det kan inte.
2: Karin har en poäng där, för det blåser rätt bra där bak i baksidan.
0: Det är bara för ni är så höjfärgad som har snudan i bördet. Då sticker ju hatten upp för.
2: Var skulle jag sida med
0: den
2: då?
0: Nej, för.
2: Ja, men jag är inte så vig, Roger.
0: Efter alla dessa helgerna, Simon.
2: Åh,
0: va? Simon.
2: Mm.
0: Ja.
1: Jag ska vara hågbarn på den där hatten.
0: Ja, men det har jag på hjälmen, på jobbet. Ja. Och har jag inte kopplat så blir jag påminn. Men nu blir jag nog inte påminn flera gånger, för då blir det ut kort ställe.
2: Jaha.
0: Så man ser ut som en nyfödd flicka med mössa, och så knyter du här rung och hagen.
1: Den var gud, så ser ut som en nyklippt kylling.
0: Nej, hjälmen, nej, ingen kylling.
1: Pansarkylling.
0: Men det är, jag gömde säckabonnet där, ingen i hjälmen, så jag satt ingen på hjälmen och kom. Ja, vad gick det? Hallå.
1: Ja, men där är någon vits med det då.
0: Det gick en 10 meter. Gud. I don't understand. Så jag sen tog upp hjälmen och sen tog jag säkert bandet under hagen.
2: Ja, precis.
0: Det gick inte i dig, nej. Gick det en vecka 14 då, så var det tid igen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så är det.
0: Jag ändrar säkert band, så.
2: Mm. Ja, det är bara det.
1: Men det är ju för din säkerhet.
2: Ja.
1: Du får tänka så.
0: Man ska göra som man blir tillsagd.
1: Ja.
2: Precis.
0: Jag har fått lära mig att höja oss.
2: Ja.
0: Även om det är roligt att skriva.
2: Jo, det är så.
1: Ja, men de kan ju få på fasen också. Ja, ja. Inte det är ja, ja. Mm. De har ju sina regler.
0: Absolut.
2: Ja, säkert är det så. Ja. De är säkert hårt hållna över tid. Liksom. Och gör man inte så, nej, då kanske de får vite på det, och då kostar det en massa pengar. Liksom.
1: Ja, det är ju så himla onödigt.
2: Ja, det är ju det.
0: Ni är med dig. Det här är andra.
2: Precis.
0: Ja.
2: Jag tänkte flicka en hälsning här.
0: Varsågod.
2: Jag börjar med er i Skurup.
1: Tack så mycket. Vi hade satt i vågen.
2: Ja. Nu är ni visserligen i Trelleborg, men ja, ni får ha en hälsning i alla fall. Och tack för allting. För de senaste veckorna här. Så,
0: yeah.
2: Så skicka faktiskt en hälsning till vår kära raggarkompis Jöns.
0: Jöns Jönsa.
2: Ja, Jöns Jönsa. Hoppas han hade det bra i Hässleholm igår.
0: Ja, jag såg lite notiser.
2: Mm.
0: Ja.
2: Jag såg han hade hängt ut klarna på tvättsträcket också.
0: Säg då, säg då. Mm. Då ropte han kalsongerna.
1: Alltså, jag tror att han hade dem i masten på bilen.
0: Säg nu på mig för han kan lyssna.
1: Istället för den tvättbjörn svansen.
0: Raggar rumpan.
2: Ja, precis. Men sen så skickar vi en hälsning till Hannes i Gislav. Hoppas det är bra med pågarna när jag... Sen tar vi till dem Hunsen, Järred, Britt-Marie och Mats i Löjby.
0: Ja. Yeah.
2: Med familj. Och sen så ja, sen tar vi faktiskt en hälsning till min mor. Yeah. Det är ju mors dag idag. Ja.
0: Just precis.
2: Mm. Så det får bli där. Så yeah. Det är bra så, tänker jag.
0: Karina.
2: Jajamän.
0: Det här var en hälsning också, ja.
2: Ja. Yeah.
0: Yeah.
2: Så blir det bra då.
0: Absolut, ja. Mm. Har någon låt där framför, sen kommer det in.
2: Ja, men det är perfekt. Ja.
0: Så är du välkommen tillbaka.
2: Jag handlar en blomma till henne.
0: Ja, ja. Ja. Det höres och synes.
2: Det gör vi, Roger. Ha det så bra.
0: Samma.
1: Samma.
2: Tack. Du får nog skicka nu någonting innan så det blir någon slags varning.
0: Det blir inte förrän i natt någon gång.
2: I natt?
0: Ja, jag ska jobba. Jag jobbar nu och jobbar sen.
2: Ja, ja.
0: Så du får den imorgon?
2: Ja, eller? Ja, men det är bra.
0: Ja.
2: Ja. Då vet jag det.
0: Ha det gott.
2: Detsamma.
0: Tack.
1: Hej,
0: hej. Hej. Så, det är väl Simon Frank där uppe på norr.
1: Då ska jag spela för Barbro.
0: Barbro.
1: Striplås. Ja. Det regnar mot mitt fönster.
0: Nej, inte här.
1: Inte nu i alla fall.
0: Inte nu, nej. Den kommer här. Varsågod.

0: Där fick vi höra Det regnar mot mitt fönster med Striplåsorkester fick vi höra där.
1: Då ska jag spela för Simon.
0: Simon Frank där uppe i Hörby.
1: Jerry Williams,
0: yeah.
1: Get it. Och låt den skänkt han till dig och mig och till Jöns. Tack så mycket.
0: Cadillacen är ju putsad och klar. Kom och hör, varsågoda.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Ja, och det ni lyssnar på, det är en sändning från Radio for You, Löv Söndagsmix. Håller låda här fram till 15.00. Och nu ska vi spela för
5: Hannes.
4: Hannes i Gislöv, ja.
5: Han hälsar till oss. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka.
4: Mm.
5: Simon Frank. Hannes med flickvän. Och det var inte han själv. Nej, alltså man vet aldrig. Kollegorna. Och alla som lyssnar.
4: Ja.
5: Lasse, ja. Stefans. Ja. Ta den tiden du behöver.
4: Ja. Den kommer här, Hannes. Varsågod.

0: Ja, där fick vi höra Carina Jarnex 5 i 1. Och då fortsätter vi med en till Carina Jarnex, och den heter Allt som en flicka vill ha.
1: Det kan vara möjer,
0: ja. Ja. Men vi får lyssna på vad den har att säga. Varsågoda.

som hänt, som jag känt, är det kärleken igen. Nu förstår jag vad som hände när jag mötte dig.

0: All världens rosor med Mats Bergmans fick vi höra där. Då ska vi se, hej och välkommen till Simon.
1: Hej, god dag igen.
0: Hej igen i Hörby.
1: Hej, god dag.
0: Är alla andra solar sig eller de badar eller de...
1: Va? Det är rätt möjligt här uppe, så jag tror de sidor och kokelurar bara.
0: Ja.
1: Ja, och det är med
0: kalvarna,
1: Roger. Kalvarna? Ja.
0: Jo, det är bra. De har inte varit ute idag. Men de är ute på beide.
1: Ja.
0: Men
1: det är tur.
0: Här om morgonen, då fick jag ut här om morgonen. Ja, de tog en luftfärd där ute de och vände och sen... Jaha. Alltså, ja. Tänkte jag, ja, det är inte bra detta, men hur löser man detta problemet? Ja. Men de brukar ju säga som så att vissa människor kan kalla på en kalv genom ett mö, som de säger. Så jag gick där och fung för mig själv och helt plötsligt så kom de, men de var betryggande avstånd och så kom den här pågatösen och hållit upp sig. Men sen var det en runda till, tänkte jag, nej, jag ska springa efter dem, då kan man springa till Norrpolen.
1: Ja,
0: det är inte lunt. Det är ju 30 kilo sin tillbaka, 50.
1: Ja.
0: Där är energi i sådana.
2: Ja. Så det hjälper inte att skramla med kräfer till dem heller, det är inte det.
0: Nej, det är...
2: Ska det vara gamla kivor då?
0: Nej.
1: Då ska de gå med kvejorna.
0: Ja. Nej, sen hej plötsligt så kallar vi och min bror han kom och far han kom och vi snackade med dem och kom nu här.
1: Ja.
0: Nej, han kom nu här.
2: Brukar de vidare var det ska vara någonstans?
0: Ja.
1: Ja, precis.
0: Och då lyckades vi någon 100 meter ringarna få en ko till att röva. Saknar nu sin kubbe.
1: Ja, precis.
0: Sen helt plötsligt sen fallde de in där.
1: Ja.
0: Men nu är de på bete och där ska vara inhägnat där.
1: Ja.
0: Så det är de, men han hade planer att han skulle släppa.
1: Ja, precis.
0: Så att det är roligt med djur. De är,
1: ja, det är det.
0: De är så snälla och där stod en stor avelkör. Så stod han så sträck i näven. Så började han slicka mig på näven.
1: Mm.
0: Vad som jag sa till far också, så han ligger ju på en, ja, närmare 1000 kilo levande.
1: Ja, precis. Ja.
0: Och snäll som ringer och klappar han. Ja, det är roligt. Och,
1: ja, det är det.
2: Det ska vara trauma ju.
0: Ja.
1: Ja, det är så.
0: Någon kall, han var väl en månad gammal. Alltså när vi strör och så. Du får hemskt gärna lov på att flytta dig. Nej, jag ska bli klappad.
1: Ja, ja, precis. Ja, det är kul.
0: Med ja, det är det faktiskt. Jag har varit med mig hela livet och det är jag och ju dig.
1: Ja, det är det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så att det är ju då.
1: Ja, nej, jag tänkte göra lätt för mig. Jag skickar en hälsning till er. Och sen så skickar jag en hälsning till alla som lyssnar. Så blir det bra också.
0: Ja.
2: Tack så mycket. Vi hälsar tillbaka.
0: Det är rätt många på webbradion som lyssnar.
1: Jag kan tro det.
0: Ja, faktiskt.
1: Ja.
0: Så
1: ja,
0: att,
1: det är
0: jättekul.
1: Ja.
0: Och det är som jag säger, det är bara till att ringa 3 gånger.
1: Ja.
0: Om de får ringa en gång och 2 gånger och önskar musik behöver inte hälsa heller.
1: Nej.
0: Så det är upp till var och en vad den vill.
1: Ja, precis.
0: Så det är...
1: Ja.
0: Det löser sig. Och så kommer Mr. Magic här.
1: Ja, det är fint. Den är bra den.
0: Ja. Det är med jag också.
1: Ja, det är det. Mm.

0: Nej, men det blir bra. Då får ni ha det så bra.
1: Detsamma.
0: Mm. Tack så mycket.
2: Tack, tack.
0: Tack. Aj, aj.
2: Aj, aj. Det var Simon Frank.
1: Ska vi spela för han direkt då?
2: Ja. Yeah.
1: Då gör vi det. Grönvalls, Mr. Magic. Låt den skicka en till dig och mig. Tack så mycket.
2: Men ja. Jag vet inte hur många artister som har sjungit i Grönvalls.
1: Ingen aning.
2: Inte Charlotte Pirelli där också. Nej.
1: Mm, kanske.
2: Ja. Det går nog att ta reda på.
1: Ja, det gör det.
2: Du får googla på det.
1: Googla.
2: Ja. Den kommer här. Varsågod.

0: reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2 295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
0: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Truckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
5: Ja, och det ni lyssnar på, det är en sändning från Radio Fjol-studion i Trelleborg. Lövsöndagsmix håller igång här fram till 15.00. Telefonnummer 10410.
6: 66 80 80.
5: Och där är vem som helst hjärtligt välkomna att ringa där på dig. Om ni vill ha en låt, skicka lite hälsningar. Lite vart. Stefan Ljungqvist ska vi spela nu, fru.
6: Ja, och det är för Eva Olsson.
5: Eva.
6: Hon hälsar till oss och vi ska vara rädda om oss. Och så önskar hon oss en trevlig vecka. Tack så mycket. Vi hälsar tillbaka och önskar dig detsamma.
5: Ja.
6: Och så hälsar hon till sin man Ingemund Olsson, goda vän Anna Jönsson, sin son Björn och till sina syskon Lars, Susanne och Kristina. Stefan Ljungqvist, ålafiskarens vals.
5: Nu blir det vals. Kommer här, varsågoda.

Jag tog alltiner med mig förstår i, och de jag kastade handlöst i sjön. Och då jag sa för mig själv att här har de någonting att roa er med där på bön. Och sedan rodde jag sakta mot vågen, för någon braska det var inte alls. Jag var så livad och glad ut i håret.

Och sen så spöttar jag ut i djungeln snusfest. Och om du håller fiskans hals. Det var en gång jag skulle ut och fiska ål med en krok som var stål. Jag hade Donna Birger Bengtssons gamle båt. Men det var hörde bön så jag blev våt. Då fick jag syn på Andreas Ström.

0: Ja, der fik vi høre Hambo på Løgen med Tore Skogman.
1: Då ska vi spela för kärsten och para ordning i jorden.
0: Ja.
1: De hälsar till oss och tackar för allt det vi gör. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka till er.
0: Det gör
1: vi. Och så hälsar de till sina nära och kära.
0: Ja.
1: Kärsten vill höra Lars Lundahl. Ja. Kvällens sista dans.
0: Ja. Kommer här. Varsågoda. Mm.

0: Kvällens sista dans med Lars Lundahl fick vi höra där.
1: Då ska vi spela för Per Arne.
0: Ja.
1: Gällingeflickorna. Kära mor.
0: Ja. Kommer den här Per? Varsågoda.

0: Ja, där fick vi höra Donnes, ge mig ett ärligt svar. Ja, det ska man alltid göra.
1: Ja, det var så.
0: Ja. Ska vi säga hej och välkommen till Bengt-Göran Magnusson.
2: Ja då, för tredje gången.
0: Ja.
2: Detta båsen fint. Vad kul, så det står med den andra striper så vet du. För den är ju också fin, men nu är lite äldre. Men jag har alltid tyckt om som musik.
0: Ja. Ja, Stripler, så är en fin orkester.
2: Ja, det är det verkligen. De var på sin 59.
0: Ja, ja.
2: Men i alla fall så ska jag ha lite hälsning. Jag börjar med dig och Karin, jo.
1: Ja, så mycket vi hälsar
2: tillbaka. Sen får vi inte glömma nu, för det börjar närma sig. En hälsning till Jörgen Larsson också.
0: Mm.
2: Ingår lite. Och så då, ska vi säga några av vilken hittat på mig. Jag vill ta till Anna igen, till Ida. Susanne Jönsson, det är Traj. Tänker ta över till Tilla om man nu jobbar, jag vet inte. Men... Och sen tar jag till hela Tallbacken centrum och hemvårdsgrupp. För jag säger att det är guld värda alla, trots allt, så det ska de vara glada för. Hoppas de njuter av låten. Ja, så... Tack för
0: jag.
2: Det var
0: trevligt
2: att ni var båda
0: två. Det var
2: för det ska
0: vara. Ja. Vi
2: hör oss
0: ihop.
2: Ja, det gör vi nästa söndag, hoppas jag.
0: Ja. Ja. Tack så mycket.
2: Ja, precis när jag kör hem ändå sen.
0: Ja, det är bra.
2: Det är nästan 4 meter till Skurup ju så.
0: Ja.
2: Eller man själv, man vet ju precis allt.
0: Ja.
2: De bergarna.
0: Ja.
2: Och så är det flera stycken om man vill.
0: Yeah.
2: Ja. Jag gillar att ta över Bedinge och sen när jag tar över Unna. Jag tar över härifrån till Sveda och sen då E65. Tidigare E14. Som jag så väl ihåg.
0: Ja,
2: det heter så.
0: Ja.
2: Så nu får jag ha det bra.
0: Ja, det är samma.
2: Ja, det var.
0: Tack. Hej. Hej, hej. Det är ju bara Bengt-Göran Magnusson där.
1: Ja.
0: Ja, han ville höra Striplers.
1: Så söt, så fin, så rå.
0: Ja. Kommer här. Varsågod.

vaknar. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad där i gräset

lite enkelt som man gör. Din hund kommer säkert i himlen när den dör. Någon rupar, det är dags.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Ja, där fick vi höra Kinbergs orkester och en låt som heter Främling. Solen skiner, vi med den, Karin.
1: Ja, båg och molnen möjligtvis.
0: Ja, men det är lite så.
1: Titta fram någon gång då, är det?
0: Ja, det är lite så.
1: Den är lite blyg idag.
0: Ja, där båg om. Nej, som jag. Ödmjuk och blyg.
1: Ja, du var väl hens blyg. Så när ja. Blev du dig?
0: Ja, jag var hela livet.
1: Ja. Ja, du döljer det bra.
0: Ja, så. Mm. Ja. Ingenting du har märkt då?
1: Nej.
0: Nej, nej, nej.
1: Absolut inte.
0: Nej. Heidi Hage. Mm. Jag tror hon är norska. Jo.
1: Ja, det har jag en känsla av, som jag svarar inte på det.
0: Fooling around. Mm. Mm, det är lite country. Mm. Jag kör nu.
1: Gör du så?
0: Varsågoda.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Trockvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
2: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
4: Välkommen till Mitt Mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
2: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

0: That's it, man. 14 years right down the drain, boy, I'll tell you. years just shot right there, man. I'll tell you.
1: Ja, där fick vi höra Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight?
2: Då ska vi spela för Eva Green.
1: Det ska vi göra.
2: Hon hälsar till oss. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka.
1: Tack så mycket.
2: Så till alla hon känner.
1: Yeah.
2: Tommis, ta aldrig kärleken för given.
1: Den kommer här. Varsågoda.

0: Där fick vi höra Hans Martin, jag ska alltid älska dig.
1: Då ska vi spela för Inga i Dalby. Hon hälsar till Astrid, Gun Vilborg, Tommy, Marianne och Gert, Karl-Erik i Malmö och till oss. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka. Christer Sjögren, I love Europe.
0: Den kommer här, varsågod.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
0: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna.

0: Han lägger lådan. Vilken lådan?
1: Jag skulle säga så att.
0: Han lägger lådan.
1: Jag snackar
0: en mikrofon i micken.
1: Micken.
0: Mitt i prick. Jaha, fröden. Solen skiner. Väg med den. Samma sol lyser än med Lasse Stefan står här på skärmen.
1: Yes,
0: ja, men det är så ju. Solen är med oss.
1: Nej, inte mer än en sol, så det...
0: Nej,
1: vi
0: har inte två. Nej. Vi har bara en mamma. Vi har bara en pappa också. Vi har inte dubbletter.
1: Nej.
0: Så är det. Det är mors dag idag. Och du ska ta emot dina nära och kära.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Och jag ska ta emot min mor. Och far. Så att... så är det. Nu klockan 15.00 så ska vi överlämna rodret till Radio SMF, Strandgatan 20, vem det nu än är, hjärtligt välkomna att fortsätta här på 92,8. Det är varmt, ja, det är varmt här, ingen nu. Ja, men det går nog att ändra på där uppe i tåget. Jag har ju lite svalare på sommaren här, men ja. Eller så är det jag som är varmblodig.
1: Du får dricka lite vann och svälja så har du svalt.
0: Ja, eller så går det ju att slå lite vann över mig.
1: Ja, kan jag stå till tjänsten, så det är inga problem.
0: Du är kär.
1: Ja,
0: va?
1: Visst är jag.
0: Mest när du sover. Frun, nästa söndag, då är inte vi här. Då är det Kerstin. Och nästa söndag igen, då är det bara jag.
1: Ja,
0: då är det hennes jobbsunda. Så det blir 3 veckor innan ni kan hälsa igen. Men vi gör så gott vi kan. Det händer kanske att jag inte är belibet imorgon. Det vill vi inte. Det ser inte ifrån ingen. Så att jag som heter Roger, jag tackar för mig. Och önskar alla en trevlig söndagkväll. Och tack, frun.
1: Tack själv.
0: Så ska vi se om vi kan köra den här 5 minuterna kvar knappt. Ja, det är om jag får rätt på apparaten här. Men det får jag nog. Jag tror nästan det. Så att ni ska vara välkomna ut i Etonrådet SMF Strandgatan 20. Kör hårt. Lite vårt. Lite Magnus Uggla och lite där uppe ovanför och lite mitt i mellom. Lite Hambo kanske. Lite där på Oxtrot.
1: Det kommer kanske
0: det. Ja, annars så får jag prova att ringa in. Hur kör han Hambo? Amerikansk träskopolka och allt. Vad är det där fler på något?
1: Jag vet inte.
0: Sil? Nej. Vals. Ja, och där är... 70 citörer och det är jättemycket gammalt. Kan jag också, jag har kört lite Hambo idag. Lite Ola Fiskarens vals. Jag vet inte hur man ska gå det i vals, men Ola Fiskaren. Ja, fiskar Ol, ja. Jo. Det blir nog så bra. Jag som heter Roger, jag tackar för mig. Var redo med vännerna. Tack och hej.
1: Hej då!

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd. Sponsorerna för ert.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Så. Ja. Då är det Radio Svensmor startar sin första sändning.
1: Idag är söndagen. Mm. Mors dag alltid.
0: Ja. Yeah.
1: Vi tar och tackar Roger och Karin.
0: Ja. Yeah.
1: Karin och Roger för deras sändning. De får ha det så bra.
0: Få ut nu i fina värmen.
1: Ja, det får de. Kör försiktigt till Skurup.
0: Ja. Yeah.
1: Så ska vi ta över till 18.30.
0: Till...
1: Sen kommer...
0: Vad är det?
1: Jörgen och Leila.
0: Tomtefar och tomtemor.
1: Ja, det är lite väl tidigt. De tar hand om er till 22.00.
0: Ja.
1: Inte längre. Ja, vi har väl lite bingo. Det är uppehåll på SMF. Och det börjar i september igen. Och sen har vi cirkeln. Den är åter den 1 september. Hälsa Gulle. Kaffestugan, semesteruppehåll, juni, juli och augusti. Vi ses på Palmfestivalen, slutet på augusti. Mm. Och det är med vänliga hälsningar, kaffepersonalen. Önsketimmen, den fortsätter med Jörgen, skrev ner 25 låtar. Och breven skickas till Radio SMF, Strandgatan 20. 231 62 Trelleborg. Och Märte med önsketimme. När ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och sen har vi skivloppis på Radio SMF lördagen den 13 juni klockan 10-15. Mm. Kaffestugan är öppen i samma tid. Serveras bullar, kakor, korv, kaffe, läsk till en billig peng. Och det är välkomna. Och sen på torsdag, då är det skivnummer, temakväll.
0: Det är väl Bertil och Rosita.
1: Ja, de är här till hand med.
0: Ja. Yeah.
1: Så nu är det slut på denna
0: termen. Sen har vi
1: namnsdag.
0: Barnsdag idag, ja. Mm. Och idag är det Patronella och Pernilla.
1: Ja, vi gratulerar alla som har någonting att fira idag.
0: Och så gratulerar vi våra mödrar med mor.
1: Ja, de har också en dag idag.
0: Ja. Yeah.
1: Så.
0: Jag spelar gratis. Jag öppnar telefonen först på 040.
1: 43308.
0: Ja, och sen spelar jag en gratis i vår 4. Kommer.

0: Ja,
1: det var spännande. Grattis till alla som har någonting att fira idag.
0: Det är det, och nu har vi
1: Sjöbo,
0: men jag ska göra till Sjöbo.
2: Sjöbo är här, ja.
0: Hej Gert.
2: Hur är det, Christian?
0: Det är bra, själv är som är jag.
2: Ja, det är bra här.
0: Det är bra.
2: Fint väder och allting.
1: Ja, det har vi.
2: Ja. Jag får börja hälsa, för det är många som ska ringa. Det har jag bestämt.
1: Har du bestämt det? Det var bra.
0: Det är bra.
2: Så grattar vi alla som har någonting att fira. Och så fortsätter här med hälsningar. Hälsa först och ett fem sen då. Tackar för ett fint nyår och så bra oss idag. Det vet jag ni gör.
1: Ja, tack för det.
2: Ja, och så fortsätter vi här med Ulvar Bertil, Ann-Kristine Svedala, Totan och Gert, Preben, Eva och Bäng, Gunvor Stig, Gunnar och Kälvors, Monica och Jan Inge, Anita i Lund och Gunnar Gravin. Sen ska oss vara varma, goa, härliga kramar till alla i detta fina vädret.
0: Ja.
2: Så hörs jag en annan gång.
1: Ja, vi.
2: Var redo med er.
1: Detsamma.
2: Tack. Hej,
1: hej. Ja, du, ska vi.
0: Spelar vi för hjärtat direkt.
1: För alltid in med Bengt Jennings.
0: Kom igen.

0: Där spelar vi för Gert i Sjöbo. För alltid in med Bengt Hennings.
1: Ja, då ska vi ha Britt-Marie med.
0: Det ska vi.
2: Ja, hej Christian och René.
1: Hej.
0: Hej,
2: hej. Hej, hej.
0: Det var alltid bra med er, ja.
2: Det är bra här med oss, ja. Ja då.
0: Det är bra.
2: Bra med er också.
1: Ja, det är det.
2: Ja, det är skönt. Ska det vara oss,
1: ja.
0: Ja.
2: Ja. Ja, då var det lite hälsningar idag. Det är Martin och jag som hälsar.
0: Det går bra.
2: Då är vi och hälsar till er som sitter och sänder. Tackar för bra program.
1: Tackar för det. Hälsa tillbaka till er.
0: Det gör vi.
2: Ja, tack så mycket. Och så får ni hälsa hem till era föräldrar också.
1: Ja, ska vi göra.
2: Ja, tack. Och sen så tar vi en lite kort hälsning idag. Det är ju mors dag idag. Och så att vi hälsar till alla mödrar. Det är ju många som kommer med där.
0: Ja.
2: Och sen så hälsar vi då till alla som vi brukar hälsa till. Och alla vi känner.
0: Ja.
2: Och sen är det bra.
1: Ja, då får ni ha det så bra.
0: Ja.
2: Ja, tack detsamma till er. Så hörs vi en annan dag.
1: Gör vi.
2: Ja då.
1: Hej då.
0: Hej.
2: Hej.
1: Då ska vi spela för Marianne. Vandrar vid din sida med striplås.

0: Ja, där spelar vi för Marianne.
1: Vandra vid din sida med stripplås.
0: Ja. Och nu har vi Inger med oss.
2: Ja, det har ni tänkt.
1: Ja, tänkt dig.
2: Och nu ska jag hurra för er. Ni gifte er förra lördagen.
0: Det gjorde vi.
2: Då var jag där ute du bodde.
1: Ja.
2: Ditt fyrfallens liv blev på Christian och han, vad heter du? Nej.
1: Ja.
2: I fyrfallen levde. Hurra, hurra, hurra! Där satt den.
1: Ja, ja, tack så mycket Inger.
0: Tackar vi för,
2: ja. Ja, och så hälsar jag din mor och far och tackar för ditt fint bröllop.
1: Mm.
2: Har du vit klänning?
1: Nej, blå var den.
2: Ja.
0: Ja, ja då så blå kostym.
2: Blåa skor, det ska vi inte ha idag.
1: Nej, det ska vi inte.
2: Nej. Så, så hälsar jag Eva och Bengt har jag sagt.
1: Mm.
2: Och Ronja får ringa till mig i denna veckan.
1: Mm.
2: Och så jag kan baka.
1: Mm.
2: Så alla jag känner, så jag, alla som har, så får ni ha en trevlig dag idag. Ni gifte er förra lördagen.
1: Ja, tack för det Inger.
0: Tack Inger.
2: Och så alla jag känner, så jag har inte glömt någon.
1: Nej.
2: Och så låten ska gå till er två.
1: Ja, tack så mycket Inger.
0: Tack för Inger, ja.
2: Sätter du på den sen?
1: Jag sätter på skivan sen, ja.
0: Yep.
1: Ja.
2: Ja, så ska jag ha kaffe.
1: Ja.
2: Och så kanelsnäck och dammsugarkaka.
0: Åh, vad gott.
1: Får du ladda upp till ikväll och kiva med de andra två?
2: Vilka då?
1: Jörgen och Leila.
2: Det ska jag göra.
0: Rita
2: dem lite.
0: Bara
2: kiva med
1: dem.
2: Det blir
1: galna
2: på mig.
1: Nej, det blir de inte.
2: Nej.
1: Nej. Ha det bra.
2: Vet alla tre i raden nu du är gift dig?
1: Ja, alla vet om det.
0: Alla vet det.
2: Åh, herregud. Då var du framme på hos prästen.
1: Ja.
0: Japp.
1: Uff.
2: Jag var framme och fick vin.
1: Ja.
2: Svaren.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ni får ha så bra.
1: Detsamma, Inga.
0: Detsamma, ja.
2: Då hörs vi en annan dag.
1: Gör vi.
0: Det gör vi, ja.
2: Hej.
1: Hej då.
0: Ja, det var Inga det, ja.
1: Nu ska vi spela för Britt-Marie. Kära myror med Göringeflickorna.
0: Kom igen.

0: Ja, där spelade jag ju för Britt-Marie. Och det var ju Kära mor.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Det var ju med Göringeflickorna.
1: Mm.
0: Ja, nu har vi Bengt Göran med oss.
2: Ja, det stämmer.
0: Och allt är bra med Bengt Göran, ja.
2: Ja, skåpet är inte riktigt bra, men du vet, tar på radion, så det är skit.
1: Ja.
2: Nej, men i alla fall tänkte jag hälsa. Då börjar jag med er två.
0: Det tackar vi
2: för. Extra grattis. Jag grattar er i fredags, tror jag, eller vad? Gjorde jag inte det?
1: Jo, vi tackar för det.
0: Ja.
2: Och sen då går vi vidare till alla andra sändare, givetvis.
0: Mm.
2: Nya. Monica Janninge till exempel.
1: Ja.
2: Och sen då ska vi säga att vi börjar med Ida. Tackar för samtalet som jag fick nu idag. Och så tar vi till Anna.
0: Mm.
2: Till Susanne Jönsson. Hjältarna på Hotellbacken sen till Norr Hemvårdsgrupp till Höjra.
1: Ja.
0: Yep.
2: Ja. Men precis, det tar vi då till LSS-enheten. Då har de fått med alla där. Då ringer jag sen ikväll igen.
1: Ja, du är så välkommen.
0: Det är du,
2: ja.
0: Ja
2: då. Mm. Mm. Det är fint.
1: Hej då.
2: Ha det bra, den där. Trevlig ställning.
1: Detsamma. Hej då.
0: Hej. Ja, det var Bengt Göran nu.
1: Då ska vi spela på Martin, Tore Skogman. Mm. Pop upp i topp.

0: Ja, där spelar jag ju för Martin.
1: Upp i topp. Med Tore Skogman.
0: Nu ska vi ha Ulva med oss.
2: Ja, det är hej vännen.
0: Hej. Ja.
2: Hej och tack så mycket för senast.
1: Ja, varsågod.
0: Varsågod.
2: Ja, det var bara så. Det lever man länge på.
1: Ja.
2: Det gör det. Det var så fint allting. Mm.
1: Ja, det var det.
2: Och det är ni värda, för ni är också fina ju. Var en på sitt sätt ju.
1: Ja. Yep. Tack för det.
2: Ja, och så vill vi tacka er båda för ni sitter där denna sköna eftermiddagen och gör oss så fin musik. Och så grattar vi alla som har något att fira. Yep. Och så tackar vi för hälsningar och alla ska ha en fin årsdag.
1: Ja. Yep.
2: Och så hälsar vi vidare till Anita i Lund, Marianne och Gert i Sjöbo, Lena och Hans Vemmenbro, Kerstin och Bussi i Oxie, Eva och Bengt Jönsson med familjen, Gullan och Elvart och Preben, Eva och Bussi och Sjögren, Leila och Bengt Åke, krya på dig kära vän, och så Annette och Jan. Så hade jag tänkt att Tottenhanne Singer ska sjunga för Anita i Lund.
1: Yeah.
2: Och så ska Ben Stenneker sjunga för Lena och Hans Vemmenbror. Så säger vi tack för oss för nu, så hörs vi igen lite senare.
0: Det gör vi. Du ser väl, kan man säga.
2: Ja, tack så mycket. Hej då, båda.
1: Hej då.
0: Ja, och nu ska vi spela Lotta Engberg.
1: Ja, det är Inger. Skicka låten till oss. Kör galen.
0: Det kommer.

0: Polish plums.
1: Oh, yeah.
0: Oh, yeah. Talking about the...
1: Så gavlen med Lotta Engberg, det var på Inger.
0: Ja, och nu har vi svärmor med oss.
2: Nej, men har vi det?
0: Ja, har vi.
2: Är det svärson där?
0: Är det svärson?

0: Man, that ain't.
1: Yeah.
0: Så tar vi Annette Ravelin och Christel Tommy. Och Ann-Louise Hugesson är mor. Och Bengt Elke Magnusson. Anita Lund, Ulva och Bertil Treben. Ulla-Britt och Roland och Laila Bengt-Åke. Fler?
2: En till.
0: Anna Braun.
2: Ja, får hon inte med då?
0: Hej.
2: Får du vänta till kväll?
0: Va?
2: Får du vänta till kväll?
0: Kiva med dem två.
2: Ja, ta och kiva med dem.
1: Kiva med dem två?
2: Ja, kiva med dem två.
0: Ja,
2: så
0: ska jag komma fram.
2: Ja.
0: Ja, ja. Det var så bra.
1: Detsamma.
2: Hej.
1: Hej.
2: Hej. Ja, då är det Lena Bimmenbro.
1: Hon ska fram det fulla solsken.
2: Och hon hälsar till hemtjänsten flickorna, till Ylva och Bertil, till Kerstin och Claes, Göte och Ingrid, Mona och Nils Göran och till oss två.
1: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig. Ja.
2: Hon vill ha famnen full av solsken.
1: Med Tori Bernhards

0: var famnen full av solsken.
1: Ja. Yeah. Nu har vi Preben med oss. Hallå Preben, allt bra med dig?
2: Ja, det, men det är inte klaga, vet du.
1: Nej.
2: Det är inte. Det får ni ta hälsningar med till er respektive du på din sida och René på sin sida. Så får ni ha det så gott bägge två.
0: Detsamma.

0: Sen tar vi till Laila och Bengt Åke.
1: Mm.
0: Och tar vi Eva, Bengt, Gert och Marjan, Ulva och Bertil. Det var fem, var två.
2: Fyra var det.
0: Var det fyra?
2: Mm.
0: Då tar vi Britt-Marie och Martin också.
2: Ja. Mm.
0: Och så låt den där med Jokkmokksjuka, den skänker jag två.
2: Ja, tack för det.
3: Tackar vi för er.
0: Då får ni ha det så gott, så hörs vi kanske en gång till senare.
2: Ja, det gör vi.
0: Tackar för hälsningar jag har fått, för jag har hört att jag har fått en del också. Så får ni ha det så gott så länge.
2: Detsamma. Ja,
3: samma. Mm.
0: Hej då.
2: Hej då. Hej. Bengt Göran Magnusson. En vän som du med vikingarna.
3: Kommer.

0: Det, ja.
1: Är vi som nu med vikingarna?
0: Då spelar vi för Bengt Göran. Mm. Nu har vi Mona med oss.
2: Ja, hej René och hej Christian.
1: Hej.
0: Hej, hej.
2: Allt är bra med er?
1: Ja, det är bra. Ja.
2: Det är det, då är det som vanligt igen.
1: Ja, det är som vanligt.
2: Ja, det är skönt. Ja. Det är det. Ja, det är ni kören jag som vill skicka iväg en hälsning idag.
0: Ja.
2: Och vi börjar ju med er och era nära och kära.
0: Det tackar vi, skickar tillbaka till er, ja.
2: Tack för det. Och sen så har vi grattis till alla som har något att fira. Mm. Och sen vill vi skicka en hälsning till alla som vill ta emot en hälsning från oss, så nämner vi inte någon andra namn idag.
1: Mm.
2: Då ska ni ha fortsatt bra, så hörs vi en annan dag.
1: Ja, vi.
2: Ja. Hej då.
0: Hej.
1: Ylva, hon vill höra Rosen och fjärilen med Hotinene Singers.
0: Kommer.

Ja, där spelar vi för Ulva Rosen och Fjärilen med Hot Nanny Singers. Nu ska Bertil höra, ska vi se, Sweet as Sweet Can Be med Ben Carmen Stenniker. Kommer här för dig, Bertil.

0: Jaha.
1: Jaha.
0: Där spelar vi för Bertil.
1: Ben Stenico.
0: Ja. Yeah. Och låten hette Sweet as Sweet Can Be, hette låten.
1: Mm-hmm.
0: Nu har vi Eva och svärmor med oss.
1: Nej, det är inte svärmor.
0: Mamma med oss.
1: Är du rätt snor? Det
2: blev lite fel, Christian.
0: Ja, det blev lite galet.
2: Ja, men det gör inget.
0: Lilla mamma och...
2: Va?
0: Lilla mamma.
1: Det är så när man vaknar sent idag.
0: Ja, det har varit så.
2: Ja, jag hör det. Du nannar länge idag.
0: Ja. Klockan gick inte igång. Det blir rent stressigt alltid.
1: Ja,
2: ja, det blev de tossiga på jobbet.
1: Nej, det är inte så farligt, tyckte jag.
2: Nej, det var ju helt
0: fint. Rätt lugnt idag.
2: Ja, det är skönt.
0: Ja, allt är bra med lilla mamma.
2: Och... Ja, det är bra med mamma här, ja.
1: Ja.
2: Mm, ja. Det är det.
0: Och pappan också.
2: Jättebra.
0: Och chefen.
2: Han sitter och tittar på det där
1: stora loppet,
2: du vet,
1: elitloppet.
2: Ja,
0: han
1: är lugn idag.
2: Ja, det är
0: han. Stressar. Jag hörde René sa att han körde som morgonen igår.
2: Ja, det var ju hemskt vad han körde. Vi blev helt titta i pannan. Jag bara... Jag vet inte vad med han igår.
1: Inte jag heller.
0: Hade han bråttom igår?
2: Det är så roligt ut för när jag kom hem här med bilen. Då skulle jag ta blomman där i baksätet där. Hon satt och bilbälte om blomman.
1: Ja, jag var rädd om den blomman. Så som han körde.
2: Då sa jag till morsan, vad fan som satt bilbälte om blomman. Ja, det var skoj. Det var roligt. Men man ska
0: alla ska vara bältade i bilen.
1: Ja. Så är det. Ja. Jaha, jag trodde ni skulle se en
0: dag idag. Ja. Ja. Så att
2: ni sitter ute. Han tittar på tv. Jag menar mamma. Ja, han
1: går på tv. Jag
2: sitter både ut och inne och lite annat. Ja, nej, men nu är det där jag får hälsa lite.
1: Ja, varsågod.
2: Tack så mycket. Eva och Bengt Jönsson, Laila i Skurup, Kerstin och Bosse i Oxy, Ylva och Bertil, Anita Lund, Britt-Marie och Martin, Mona Nils-Göran, Inger, Preben och så Bengt Göran. Och så får jag hälsa till er i studion.
1: Ja, vi hälsar tillbaka till er.
0: Det gör vi.
2: Men det får ni ha det så bra. Så hörs vi.
1: Det gör vi.
0: Det gör vi.
2: En annan dag.
1: Ja.
0: Mm. Ja.
2: Så har vi så länge, okej?
1: Okay? Det gör vi. Det
0: gör vi.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Eva Jönsson.
0: Ja.
1: Nej, det är klockan 4. Det är gått en snabbt detta.
0: Då får vi ändra på spelarna då.
1: Ja, lite information.
0: Ja.
3: Hej alla radiolyssnare! Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, och det är ju Christian och René fram till klockan 6:30.
1: 18:30, sen kommer ju Laila och Jörgen
0: ta hand om. Kommer de att ta hand om er?
1: Ja. Då ska vi spela på Eva Jönsson.
0: Ja, och hon vill höra byns enda...
1: Blondin.
0: Blondin.
1: Sven Ingvars.
0: Kommer.

0: Där spelar vi ju för Eva Jönsson, byns enda blondin.
1: Sven-Ingvars, vad det är?
0: Ja, nu har vi...
1: Ylva med oss.
0: Ylva med oss, ja.
2: Ja, då har du igen, Christian. Hej, hej.
1: Hej.
0: Hej.
2: Hej. Och det är ju Bertil och jag fortfarande som vill hälsa lite grann till er båda.
0: Ja.
1: Ja.
2: Och tacka er. Och så har vi till Britt-Marie och Martin och Christa och Jerker. Mm. Lilla hjärtat med make i Vellinge. Birgitta på Änghög. Gunvar Stig i Örsjö. Sen var det en rar kvinna jag pratade med på ert bröllop som heter Karina.
0: Ja, ja.
2: Ja, och jag lovade att jag skulle skicka en hälsning till henne och det gör jag nu.
1: Ja.
2: Ja, och så Gunnel Gravin och Mats med sin kära Birgit och Susanne och Micke. Mm. Så hade vi tänkt att våra låtar med skånska visor och Stefan Borg. Det ska gå till alla duktiga mammor nu på morsdag.
0: Vad heter den?
1: Heter den så med skånska visor?
2: Vad sa du?
1: Heter hon så med skånska visor?
2: Ja, det är hon, vad är det hon heter nu? I skånska visor som sjunger den duktiga kvinnan.
1: Ja, ska jag försöka hitta den?
2: Ja,
1: ja.
2: Men det är den, för jag har önskat den flera gånger för. Jag kommer inte ihåg vad det är hon heter, men det är i alla fall skånska visor med den duktiga kvinnan.
1: Ja, vi ska kolla.
0: Vi kollar.
2: Ja, det är fint, säger vi så länge.
1: Det gör vi. Mm.
2: Ja, tack, hej då.
0: Hej,
1: hej då.
0: Ja, nu ska vi spela för Ulf och Bengt,
1: ja. Ja, gamla goda låtar med skåningarna.
0: Kommer.

0: Ja, då fick ni gamla goda låtar och en extra låt.
1: Ja.
0: Preven ska vi spela på nu.
1: Ja, ska vi gullegullen.
0: Ja, kom här.

0: Så.
1: Ja, det var stopp i lagen.
0: Ja. Och då har vi...
1: Nej, vi har ingen med oss för tröden.
0: Nej, då... Är det väl med Mona nu då?
1: Ja, Mona, låt oss vara vänner med Striplos.
0: Kom och...

0: Ja, där spelar jag Maria med striplås. Det blir, ja.
1: En extra lugn.
0: Det blir det, ja.
1: Nils-Göran, under ditt parasoll med Sven-Ing var så klar.
0: Ja, det är så varmt ut som över ett parasoll.
1: Ja.
0: Kommer.

0: under ett parasoll med Sven Ingvars.
1: Ja.
0: Och Nils Järan såklart.
1: Ja.
0: Då är det Preben.
1: Och han ska ha Edvard Persson lite grann från oven med Edvard Persson, ja.
0: Ja, han hälsar till alla mödrar, till Anita i Lund, Ann-Kristin i Svedala, Rosita Arne, till Ann-Louise Hugo som är mor, Leila och Bengt Åke.
1: Ja, och
0: sen vill han höra låten ju.
1: Ja, kommer han.

Där ligger gamla slott och herresäten, som minnen från den stolta tid som fly. Och aldrig ska den tiden bli förgäten, men inget slag ska stånda här på ny. Nej, dessa fält ska bära samma skördar som det har gjort.

0: Ja, där spelar vi för Preben lite grann från ovan med Edvard Persson.
1: Mm. Eva Sjögren, ja. Hon ska ha stora starka män. Hon har väl tre män där, både du och Fredrik och Bosse.
0: Chefen, ja.
1: Räcker inte det? Men hon ska ha fler. Vi kan säkert ordna fler till dig om du ska ha så många, Eva.
0: Mm. Den kommer här.

0: Ja, där spelar vi för Eva Sjögren, vet du.
1: Stora och starka män.
0: Ja.
1: Jag ska ut och leta nu män till dig.
0: Och Bosse?
1: Han ska ha en luffarpojke. Han var luffarpojke igår. Ja. Med Sävis och Paul Salin.
0: Skruva nu upp radion, pappa, så kommer luffarpojken.
1: Stäng tv-en, det lär bra.
0: Ja.

0: Ja, där spelar vi för Bertil, den duktiga kvinnan med Agneta Grundström.
1: Ja, men det är jag och Ylva som är duktiga och Bertil.
0: Ja, ja. Nu har vi Ylva med oss.
2: Ja, ja det har jag. Visst är vi duktiga på vårt sätt, men det är alla andra mamma och kvinnor också idag
0: ju. Ja.
2: Ja, ja. Och det är Bertil jag som hälsar den sista gången till er. Mm. För ikväll eller för eftermiddag och så till alla andra kära vänner vi har runt omkring. Mm. Och då börjar vi med Monica och Jan Inge och Leila och Jörgen, Ulla och Bertil Pettersson. Ska vi säga här, Ingrid och Göte, Beatrice, Sonja i Lund, Rolf Svensson, Kerstin Gren, Pernilla Björnland och Joakim de Peders.
1: Ja.
2: Och så hade jag tänkt att Milla skulle sjunga och spela för Bengt Åke och Leila. För Bengt Åke tycker ju också om den låten.
1: Ja.
2: Och så tar vi Mia Marianne och Per Filip. De tar vi till Sonja i Lund.
1: Ja.
0: Ja,
2: ja säger vi så. Och tack så mycket kära båda.
1: Tack själv.
0: Tack.
2: Tack, hej då.
1: Hej då.
0: Hej, hej, hej. Ja, då ska vi spela för Ulva nu då.
1: Tusen röda rosor med Stefan Borg. Mm.

0: Ja, då spelar vi för 11
1: tusen röda rosor.
0: Stefan Borsch är det.
1: Ja.
0: Nu har vi...
1: Lundmås.
0: Anita Mås, ja.
2: Ja, det har ni.
1: Ja.
2: Hej, god dag Christian.
0: Hallå, ja. Allt bra, ja.
2: Ja då, det är bara bra.
0: Det är bra.
2: Men solen kunde ju skina lite bättre, tycker jag.
0: Ja, solen var fullt här nu,
1: ja.
2: Ja. Ja, det.
1: Ja.
2: Ja, den börjar faktiskt komma fram här också nu. Men det är sådär liten aning ostadigt väder.
1: Ja.
0: Mm.
2: Men man får inte allt här i världen. Det är varmt och gott i alla fall.
1: Ja, det är det.
2: Så är det. Jaha, då ska ni två ha varit en jättestor kramhälsning.
0: Mm.
1: Ja, kramar tillbaka till dig.
0: Det gör vi.
2: Hur känns det nu att ha varit gifta en hel vecka?
1: Ja, det känns bra.
0: Känns perfekt.
2: Det gör det,
1: ja.
2: Ja. Ja, men det kan jag tänka mig. Så att, ja, men det var jätteroligt faktiskt.
1: Ja,
0: yeah.
1: Det var det.
2: Ja, så att, och jag förstår att ni hade det bra på alla sätt och vis.
0: Jo, det var bra.
1: Det var bra allting. Mm. Så.
2: Ja, ja, ni har inte varit ute på någon bröllopsresa.
1: Nej, det tar vi sen.
0: Det tar vi, ja.
2: Ja. Det får ni ta ett senare bär sig.
0: Mm.
2: Och sen är det, alltså, har man bott ihop innan så är det ju inte så där. Alltså att man helt plötsligt flyttar ihop, det gör man ju inte numera.
1: Nej.
0: Nej.
2: Så att så det blir säkert bra med det.
1: Det blir det.
0: Ja, ja.
2: Sen ska jag hälsa lite vidare till Ylva och Bertil, Marianne och Gert i Sjöbo, Preben, Kerstin och Bosse och Annette och Jan.
0: Ja.
1: Mm.
2: Och så tänkte jag skicka den här låten till Ylva och tacka för låten hon skänkte till mig.
1: Ja.
0: Ja.
2: Och så får ni ha det gött dit.
1: Detsamma till dig.
0: Detsamma, ja.
2: Mm. Så har vi så länge.
0: Gör vi.
2: Mm. Hej då.
1: Hej. Då är det Preben.
0: Frösaboxen med Sten och Sven-Erika.
1: Han hälsar till oss två, till Jocke de Peders, Linnea och Jan, Leila och Jörgen, Mikko och Susanne, Mats och Birgit. Sen vill han höra Söderhök ju.

hei. Tycker ni att jag ser fröstkadad ut? Ja, det är nämligen så att vi har köpt oss en frösabox. Ja, det började med det att Kjell Inga Karlsson på våran farstor hade fått en sån här frösabox. Och det är inte mö hon har som inte mitt Hilda ska ha lite större och lite bräckare. Ja, det är Kjell Inga Karlsson fyra ungar, då skulle vi ha fem. Det är Tilda ganska uthöljer så vi har sex. Det skulle bli så bra, sa Tilda, ifall vi köpte oss en sån här frösabox, skulle kunna resa bort och hälsa på en av söster och har i skultapp. Det är ganska tetig käring och har bara en överläpp. Ja, och är så julbädd så måste söva i cykelstället. Och så skulle jag kunna gå där hemma och slosa ensam då utan risk för att svälta ihjäl. Så vi köpte oss en frösabox ut en fröstaknöl. Och Tilda började ladda den. Och koka gröt och la ner. Och köttebulla och gräsa för att har ätit frösen gröt någon gång. I hynnan var det knalltid. En penna suga på som på en släckepille. Och så blev en så himla kall om magen. Jag var dödsjuk och jag låg där till det kom med. Och blev ihåg örvälde för jag inte hade tia öppet. Det visste ju inte jag. Men nu var hemma kärringar så nu är det full rulle. Nu fryser och ner ena dagen och så tia öppet den andra. Det är egentligen bara kaffet och inte frysen helt. Det räcker hov och kärringar kasen i sig långt innan det hinner bli gömmet. Men om vi tänker köpa en sån här frösabok ska vi vara försiktiga för det är hynnan var det kallt nere i hörnet. Det fick ju till där för att vara ensam hemma blev stående på huvudet i våran. Jag var ju lite fumlig i käringar men den här gången var det ju inte hennes fel utan katta. Det var nämligen så att Tilda hade fröset ner i en nasaltesel. Och så låg hon där och pillade i hörnet. Och så kom katta klampandes. Nu är det så att katta alltid varit lite nyfiken där och vart sin hon var en liten valp. Då skulle jag upp på konten och titta där och det var lite is och så drattade hon i. Skulle Tilda hjälpa öppna då för att Tilda alltid var stor djurvän och det är jag ju så tacksam för det har jag gött och jag med. Men så tänkte hon sig inte för att hon har en sån lite övervikt på överkroppen. Så hon blir stående på huvudet i hörlet där med så att säga fel ände uppåt. Jag vet inte hur länge var det stått där, men när jag kom hem så mötte jag katta i farstun. Jag hörde ju på jamling att hon kände sig lite övergiven. Och det är klart att en djupfrysig kärning i en frösabox så säger ju inte så mycket. När jag kom in fick jag se Tilda, ja det vill säga skånkra. Det var en grann tavla. Vad skulle ni själva göra om vi kom hem och fick se en av kärringeskånkra i frösaboxen? Jag fick öppna på golvet där hon var ända som en stolpe. Hon var tyster hon var. Jag tänkte nu hålla både det onda och det goda sidra fröset inne på kärringen. Så jag lade i badkart och spolte koket vatten på den. Efter en timme började hon blunka med ena ögat. Efter två försade hon kring som en valrös och skrek att jag ville kokarna levande. Hon vet inte om vi lådkärringar. Är det för kallt inte det är bra? Är det för varmt inte det är bra? Undrar man att det blir så mycket skilsmässa. Jag menar sömliga gubbar är väl för kalla och sömliga för varma. Men hon klart öppet, friskt och bra. Hon är kry och har lite klåda i öronen och så har de bytt färg. Och det är hon görstolt över för att säga nu har jag samma färg på öronen som Kjell Inga Karlsson har i håret.

0: Ja, det var Frösarbuxen med Sven-Erik Sederhök på Preben. Nu är det Kerstin Gren.
1: Kerstin Gren?
0: Kerstin Gren, ja.
1: Hon hälsar till alla medlemmar, till alla hon känner. Ja. Och till oss två med våra familj respektive, eller familjer.
0: Ja.
1: Sen vill hon höra Hem igen med Kellys.
0: Ja.

0: Ja, där spelar vi för Kerstin Gren, hem igen med Kellys. Ja, nu ska vi ha lite spensorer.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Eika Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
0: Ja, och nu ska vi spela för Ylva, ja. Mot himlens stål med Marianne, Mia Marianne och Per Filip. Kommer här.

0: Multimelens dad med Mia, Marianne och Per Filip. Vad är för yl, va? Bertil, han ska ut och jucka Kawasaki 900.
1: Jag följer inte med där, för det blir grunden nu.
0: Nej, det får de själva åka.
1: Ja, Ulva åka då. Ja, kommer.

0: Ja, där spelar jag. Du är den flickan jag vill ha.
1: Yes.
0: Med Milles.
1: Mm. Anita Lund, dela min dröm med dig, med mig. Yes, ska jag dig. Mm. Lasse Stefans.
0: Kom igen.

0: FM. Där spelar jag för Anita Lund. Dela min dröm med dig, med Stefan. Nu är det Jerker. Dags att lägga klart.
1: Ja, och han har en löp.
0: Ja.
1: Han hälsar till oss två och alla sponsorer och alla som lyssnar.
0: Det tackar vi för också till dig.
1: Ja, så vill han höra. Dags att lägga klart.

0: I örfick ni har dags att leka klart med Bo-Göran Svensson. Ja. Och det var för Jörgård.
1: Ja.
0: Ingrid i Skurup. Hon ringde till mig. Ja. Hon vill höra en låt. She's a lady med Tom Jones.
1: Kom här.

0: Ja, där spelar vi för Ingrid She's a Lady med Tom Jones.
1: Ja, Skurup.
0: Nu ska Göte...
1: Ja, han har inte tid med oss för det är så viktigt på tv.
0: Ja, det låter Göte. Det blir med Kalle Julebo, så vi tar den idag.
1: Ja, den kommer väl här.
0: Kommer, ja.
1: En sjöman kommer hem.
0: Ja.
1: Palomas.

0: Där spelar jag Nasse Stefan, flickan vid vägen.
1: Ja, så gjorde du det.
0: Ja.
1: Då ska vi spela för Ingrid Bure.
0: Ja.
1: Hon hälsar till oss och grattar på vår bröllopsdag som vi hade.
0: Ja, det tackar vi för bröllopsdagen.
1: Och låt den till oss.
0: Ja.
1: Världens lyckligaste par.

0: Ja, då spelade Lasse Stefan på för vår senior med Lasse Stefan.
1: Ja, det är Sonja och Stig. De heter till alla som sänder, alla som lyssnar, alla sponsorer.
0: Ja.
1: Och Sonja vill höra ett vågrätt begär med Bob Stevens. Mm.

Ja, där spelar vi för Sonja, ett vågrätt björ med Bob Stevens. Och nu ska Stig få höra. Du läser mellan raderna, Carina. Kom här.

0: Yeah.
1: Ja, där hörde ni Dundes.
0: Ja. Ett grunat gammalt fotografi heter det.
1: Mm-hmm. Vad ska vi ha tagit fram med Jackson här?
0: Japp, den är färdig.
1: Då är det Bea i skiva. Hon ersatt sina föräldrar till Pernilla med syskon, Bengt-Åke och Leila, Marianne och Gert i Sjöbo, Ylva och Bertil och till oss två.
0: Ja.
1: Och det tackar vi för. Jag ser tillbaka till dem. Allihopa familjen.
0: Ja.
1: Jackson med Lasse Stefans.
0: Kom igen.

0: Ja, där spelar vi ju för mig.
1: Ja, Jackson med Lasse Stefans.
0: Så är det. Mm.
1: Mm.
0: Nu har vi Kerstin också med oss.
2: Det stämmer dig, Christian.
0: Hallå, ja.
2: Hallå, gratulerar till bröllopet.
0: Tackar, tackar.
2: Så lite hälsningar idag.
1: Hur är
2: ni för att ta hem till era nära och kära?
1: Tackar för dig, hälsa tillbaka till er.
0: Ja, vi gör.
2: Ja, tack. Så fortsätter vi med Anita i Lund, Gunnar Gravin, Månen i Sjöran, Gullan Elvert, Ylva Wertli, Leila Bengt-Åke, Bengt-Åke ska ha det så bra. Monica och Ninge, Pernilla Björnland, Preben och Eva Bosse Sjögren.
0: Ja.
1: Ja.
2: Hon har fortsatt bra kväll och kommande vecka.
1: Detsamma.
2: Tack. Ja, hej då.
1: Hej.
0: Ja, vi spelar väl för Kerstin direkt.
1: Vi är min barndomsgrin med Tonics.

0: Där spelar vi för Kerstin i Oxie.
1: Vi är min barndomsgrind med Tonix för det.
0: Nu har vi Anita Lund med oss. Mm. Hej Anita.
2: Hej på dig igen Christian.
0: Hallå.
2: Hej, hej på dig. Du, nu tänkte jag på att skänka den här låten till er.
1: Yeah. Ja, då får vi ta väck allting här.
0: Så vi börjar dansa här nu då.
2: Nu gäller det på er upp och stufa omkring, ja.
0: Ja.
2: Ja, ja. Så är det.
1: Ja.
2: Nej, men ni är värda en låt. Och det får ni. Och nu kommer jag inte fram flera gånger på detta platset.
1: Aha.
0: Du får ringa skiva med de andra.
1: Ja, jag får
2: göra det ju naturligtvis.
1: Jag var tjejba med de två.
2: Ja, det blir livat och glatt.
0: Ja.
2: Jo då. Nej, men så är det. Så jag vill tacka er för den fina sändningen ni har gjort idag ju naturligtvis.
0: Ja.
1: Tackar för det.
2: Ja, och sen vill jag hälsa lite vidare till Monica och Jan Inge.
0: Mm.
2: Ann-Louise Hugosson och hennes mamma.
0: Mm.
2: Eva och Bosse Sjögren. Och Eva och Bengt Jönsson.
1: Mm.
2: Tuttan och Hjärt.
1: Ja.
2: Och så tackar jag för de hälsningar jag har fått tidigare idag.
1: Ja, så för då har det så bra.
2: Ja, ja, och detsamma till er. Ha det riktigt gott och ha det bra när ni kommer hem sen.
1: Ja, gör vi.
0: Ja,
1: vi
0: gör.
2: Ja.
1: Hej då. Hej.
0: Hej.
1: California Blue med Kurt Hagers för Bussi Oxie. Mm.

0: Där spelar vi för Bosse Kalifornien Blom i Kurt Hagers. Ja, nu ska vi spela för Anita Lund. Följ med. Nej, vi ska första postgivare. Kom igen.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
2: Ja, det är så välkommen så.
0: Ja, det är ju René och Christian.
2: Till 18.30, sen kommer Laila och
0: Jörgen. Två nya sändare.
2: Och tar hand om er.
0: Ja.
2: Då är det Anita. Följ med i dansen med Roland.
0: Nu får vi flytta på bordet så vi kan dansa här.
2: Ja, det får vi göra då.
0: Mm.

0: Ja, där spelar vi från Nytelund.
1: Ja.
0: Följ med i dansen med Roland Södermark. Ja, vi har dansat nu.
1: Nu ska vi prata med Skyllinge.
0: Ja. Hej Gert.
2: Hallå Trillen.
0: Allt bra, ja. Jo, det är bra. Själv också.
2: Ja, det tycker jag.
0: Hej, bra.
2: Ja.
0: Det är också det varmt och gott där, ja.
2: Ja, ja, men det är möjligt att köra lite utan det skulle kunna bli regn.
0: Ja.
2: Men det behövs, det är torrt.
0: Ja, det är torrt i marken nu.
2: Ja, det är det. Bönderna, det behöver lite upp på grödorna.
0: Ja, så det kan växa till sig lite.
2: det lilla vi har, det kan vi vara för hand.
0: Ja.
2: Då ska vi hälsa till oss och kunna sen.
0: Det går bra.
2: Till Roland Johansson. Mona och Nils-Göran, Lena och Hasse Wemmerbror, Sivan och Bengt, Joakim de Pedro, Britta Leif, Lena och Kent, Maria och Hasse, Tutan i Sorup och Laila och Bengt Åke.
0: Ja.
2: Det är folk på.
1: Ja, då får ni ha det.
2: Och sen naturligtvis känslan vi tar.
1: Ja, tack.
2: Och sen fortsatt trevlig söndag kväll.
1: Tackar för dig. Hälsa tillbaka.
0: Ja, vi ja.
2: Ja,
1: vi
0: ja. Ja, vi ja.
2: Så ni har det så gott.
1: Detsamma.
0: Samma, ja.
2: Jamen.
1: Hej då.
2: Hej.
0: Ja, då får vi spela för Hjärt och Skillinge.
1: Brevet med Tommis.

0: Ja, där spelar vi för Gert i Skillinge.
1: Brevet med Tommis. Ja.
0: Nu är det Tutten.
1: Dina kinder är så våta med Sandix.

0: Ja.
1: Ja, då har dessa timmarna gått.
0: Ja, det har varit mycket trevligt idag.
1: Ja, det har du. Nu ska vi överlämna till Leila och Jörgen som tar hand om er till 22.00.
0: Ja.
1: Ska de väl försöka, tror jag.
0: Ja, så bara ring in och...
1: Hallå. Han ska flyta.
0: Han bär lådor nu.
1: Han ska flyta hit här. Ja. Så det är bara att ringa ner dem när de kommer.
0: Ni må ringa på.
1: Så jag tackar dig. Tack alla som har ringt in idag.
0: Ja. Jag tackar dig och alla som har ringt.
1: Så hörs vi en annan dag.
0: Det gör vi.
1: Hej då.
0: Hej.

0: Mitt hjärta finns hos dig, och det var Candys Orkester som framförde den. Hallå Ann-Kristin.
1: Nej men hallå Jörgen, välkommen till oss idag.
0: Jag bugar och tackar och välkommen ut själv.
1: Ja, tack så hemskt mycket. Jag kan ju inte buga ju, då får jag niga.
0: Ja, det får du göra. Så blir det
1: ja, det får jag ju göra, ja. Ja, och ni hade roligt i fredags, ja.
0: Ja, visst hade vi det. Absolut, ja. Ja.
1: Men det var ju skoj liksom, så att...
0: Det brukar vara trevligt, och det var ju kul att det var någon som sände oss...
1: Du, det var roligt, för jag ringde faktiskt till René och Christian.
0: Ja, vad trevligt, vad trevligt.
1: Ja, det var skoj att det var dem i alla fall.
0: Ja, vad kul, absolut.
1: Ja, det var det faktiskt liksom, så att ja. Nej, det jag förstår, där är många. Nu ska jag inte bli långvarig, utan nu hälsar jag först och främst till er och era nära och kära och hundarna, vad ni har.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig och dina nära och kära.
0: Ja,
1: ja, tack så hemskt mycket, och tackar för ett jättebra program, och tackar för hälsningar som jag får också. Och sen börjar jag med Monica och Jan-Inge,
0: ja.
1: Mona och Nils-Göran, Susanne och Micke, Preben, och så till Gunvor och Stig i Örsjö. Sen var där mina. Sen har jag gjort rätt för mig. Och sen får ni ha det så bra resten av kvällen. Och jag lyssnar. Och ni får vara reda om er. Och så får ni en kram också. Och så kör försiktigt när ni kör hem.
0: Det ska vi göra. Vi skickar en hälsning och en kram tillbaka till dig, Kristin.
1: Ja, tack så mycket. Så, så hörs vi.
2: Ja, det gör vi.
0: Gör vi.
1: Okej.
2: Hej då.
1: Hej då. Hej, hej.
2: Ska vi spela direkt för henne?

0: Det är aldrig för sent att förlåta. Och det var ju Candy som framförde den till Ann-Kristin i Svedala. Hallå Preben.
1: Hallå Björgen.
0: Hallå. Ja, visst är det bra. Själv då?
1: Ja, ja, det får gå en dag taget.
0: Ja, ja, det är ju bra om man kan få ha det så i alla fall.
1: Men det var väldigt trevligt att fejla så att ni hade någon att sköta radio men ni var stängde i Lovia.
0: Ja, det är kul när det är någon som ställer upp, absolut.
1: Ja,
0: så att,
1: ja jag börjar med att hälsa till dig, Jörgen och Leila, till era barn och bobar och allt där.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig.
1: Sen får jag ta dem, jag har inte hälsat på eftermiddag. Det är Monica och Jan Inge.
0: Ja.
1: Kerstin och Bosse i Vuxtiga. Bengt och Sig. Och sen är det... Jag säger... Tavia Anita i Lund och så Ann-Kristin i Svedala. Så det är fem.
2: Ja, hej då.
0: Helt rätt.
1: Så tackar jag så länge. Får se om jag kommer igen. Det gick ju lätt en gång. Om det inte tackar, det går i fortsättningen.
0: Nej, det vet man inte. Man har bara tur en gång kanske. Så att vi,
1: ja.
0: Vi håller tummarna. Det
1: är så gott att köra på cykel om inte vi hörs. Så finns det stäckning när vi kör hem.
0: Ja, detsamma. Ha det bra.
1: Tack. Hej då.
2: Hej då.

0: Ja, dat spelen we voor Bengt-Jan Magnussen. I need you met Striplos. Waar hij? Hey, little mama.
1: Hey, my little pug. How are you
0: doing? Hey,
1: the
0: white ball.
1: Hey, the white ball. Ja.
0: Absoluut.
1: Ik heb een sok.
0: En dit ook, meneer Geel. Kan je snakken dan aan? Geel? Ja. Oei.
1: Kom maar altijd, oei, bouwgetten.
0: Ja, zo heet het.
1: Men... Man behöver bara lite mer extra pumps i också.
0: Ja, men det kan man göra någonting ut. Det är bara till fel av benen.
1: Lägga öronen på skodan.
0: Ja, det är kul att komma ut lite.
1: Oops. Lite hälsningar idag, tänkte jag.
2: Varsågod.
1: Först och främst får ni två vars en hälsning. Och sen tackar vi för hälsningar som vi har fått. Och sen grattar vi alla som har något att fira. Och då har vi en stycken som heter Pernilla som vi grattar på hennes namnsdag idag.
2: Där hänger vi på.
0: Absolut. Trevligt.
1: Vi firar så det blir väl bra.
0: Jättebra. Ja.
1: Och sen kan vi hälsa till Gullan Elbert, Monica och Jan Inge, Tottan och Hjärt, Ingrid och Göte, Marianne och Hjärt, Ulva Bertil och Mona Nils, Göran och Linnea och Jan. Annette och Jan i Hammenhög och Ann-Kristin i Svedala. Ja.
0: Det blir det inte. Vi tackar för vår hälsning. Hälsar tillbaka till
1: er. Varsågod. Så har så syns vi alldeles snart.
0: Ja, vi kör med dig.
1: Ja, kan ni en bra gång på kväll.
2: Tillsammans.
1: Så har så syns vi. Yes.
0: Hej.
1: Hej då, hej.
0: Pernilla Björnland, grattis på namnsdagen. Ja, men hon har en lapp.
2: Ja, det har hon du. Du, hon hälsar till Leila Bengt-Åke Skurup, Katie och Jan Evert, Ulla-Britt och Roland i Kågrad, Ingrid och Göte, Bea med i Skivapp.
0: Ja.
2: Och så till oss två.
0: Ja, det tackar vi för att skicka en varm hälsning till dig, Pernilla, och dina syskon.
2: Ja, det gör vi.
0: Ont i magen, ja.
2: Jajamensan, med dålig stil.
0: Ja, kom och ha, Pernilla.

0: Ja, dan hadden we Dolly Style met Gia voor Pernilla Björnlund. Hallo Jert.
1: Hallo Jörgen. Allting är bra.
0: Absolut, jättebra. Själv då?
1: Ja, det är bra här också.
0: Ja, som fin önsketimme så måste det vara bra ju.
1: Ja, tack så mycket.
0: Jättebra.
1: Jag har ett nytt brev som står här och ska skicka imorgon.
0: Jag trodde du skulle ha ett par månader för att skriva ett brev, men du behöver inte det. Det är klart, nej, det är bra.
1: Jag har allting för förberedt.
0: Ja, det är jättebra. Det är jättebra.
1: Nej, det är roligt att se att du får komma fram någon gång och få sin önsketimme.
0: Ja, visst är det det. Det tar ju klart lite tid. Det gör du, det såg vi.
1: Ja, det vet jag att du gör.
0: Ja.
1: Det tar ett halvt år till sig framåt, men man har någonting att se fram emot.
0: Ja, och så glömmer man vad man skriver på lappen. Det är bra ju. Ja,
1: eller?
0: Nej, vissa kom, ja, vad är det för en lapp? Var det min? Ja, vad jag vet så var det det, sa jag. Ja, det känner inte han igen. Nej. Ja, så är det. Så
1: ja,
0: är det.
1: Vi får bara hälsa lite.
2: Varsågod.
1: Tack. Hälsa först er två sänder och tackar för en fin nyår på dag. Så hälsar jag mig hem till er nära och kära och kom om dem ordentligt.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Marianne.
1: Tack så mycket, ja. Och så grattar vi alla som har någonting att fira. Det är många som firas idag.
0: Ja, visst är det nej.
1: Ja. Sen fortsätter jag med Golan och Elvort, Eva Bengt, Monica Jan-Inge, Mona Nils-Göran, Anita Lund, Gunnar Gravin, Preben, Ingrid och Göte, Tottan Gert och Britt-Marie Martin. Vi ska alla ha oss och skicka vi varma, goa, härliga kramar till alla.
0: Härligt.
1: Jag
0: hörs
1: en annan gång,
0: Jörgen. Ja, det gör vi. Ha det
1: bra. Samma, ja. Tack. Hej.
0: Vi ska spela för Stig Örsjö.
2: Om jag reser tillbaka med Donnes.
0: Vad farligt resande heter det.

0: Om jag reste tillbaka, Donnes framförde den till Stig i Örsjö. Så han har väl kommit hem igen nu då?
1: Mm.
0: Hallå Inger.
2: Hallå. Du har varit på bröllop, va?
0: Ja, visst har jag det. Absolut har jag det. Ja, ja. Jättetrevligt.
2: Ja, jag skickar en låt till dem idag, kära galen.
0: Ja, det är helt
2: det
0: rätt.
2: Det passar dem.
0: Passar jättebra, ja. Det är bra.
2: Då fick ni vara hemma hos dem också.
0: Nej, det var på ett annat ställe. Det var inte hemma hos dem.
2: Nej.
0: Nej, det var på en annan ställe.
2: Så deras mor var där också väl?
0: Jag fick träffa Christians föräldrar och Renéns mor, ja. Ja.
2: Ja.
0: Jo, Renéns mor har jag träffat innan, men inte Christians föräldrar. De var jättetrevliga, så det är
2: ja, jättekul. Jag har varit på bröllop på många år sedan. Jag var på min kontakt på sin stort och gifte sig. Så då hade ju barn dog samtidigt.
0: Ja, det är bra. Slå
2: det
0: ihop.
2: Tyckte jag var roligt det också.
0: Ja, det är du. Det är
2: så
0: jättekul.
2: Så var det en tal som jag tyckte mycket om. Hon kunde inte gå, hon bara sitta på sin rullstol.
0: Ja,
2: men nu ligger hon, som har tagit en operation i ryggen till henne.
0: Usch, ja, det är inte roligt.
2: Det gör ont.
0: Ja, vi kör det. Det är inte roligt. Ja. Inte alls.
2: Så jag blir bättre nu.
0: Ja, det är skönt.
2: Ja, så jag har tagit ner lite pulver för magen.
0: Ja, det är alltid bra att ha.
2: Ja, så hon ringer väl nu den veckan och hon ska komma och hjälpa mig. Vi ska baka kanelsnäckor.
0: Ja, ni skulle det, ja.
2: Jag har köpt hem russing och allt möjligt och köpt hem över till kanelsnäckorna. Så fick jag fråga Petra, Ode, nu har du snart alltihopa, Inger.
0: Ja, nu har du snart tömt hela affären, ja. Ja,
2: ja.
0: Ja, men
2: så
0: det
2: tycker jag är skoj att ha folk.
0: Ja, visst är det kul, absolut. Och det är kul att få lite kåg och ha dem i frysen, ju. Ja.
2: Nej,
0: de
2: ska vi göra nu i denna veckan.
0: Ja,
2: så ska
0: ja.
2: Vi... De blir kalla först man lägger in dem i frysen. Man kan inte lägga dem in i varma.
0: Nej, de måste svalna först. Det måste de.
2: Ja.
0: Ja.
2: Är det bra med dig, Laila?
1: Ja, det är det du.
2: Ja. Jag kom inte sing från 10 igår.
0: Ja, så var det. Var det att ramla?
2: Nej. Ja. Jag var hemma och lyssnade på radion.
0: Ja, vad trevligt.
2: Så var det... Så sa jag, hej då. Så fick jag inte se ifrån att jag skulle gratta dem. Tänkte jag inte på.
0: Nej, det är lätt att man missar.
2: Så gjorde jag det idag istället.
0: Det går lärbra. De är fortfarande gifta. Så
2: ja, de är gifta.
0: Ja, så det gick väl bra. Absolut.
2: Var du kyrkan med?
0: Nej, det var på stranden. Vid vattnet.
2: Var det på stranden?
0: Vid vattnet, ja. Ja.
2: Oj då.
0: Men skönt, slapp man sig i en varm kyrka ju. En lite frisk luft.
2: Ja. Så det hade jag sett på tajven en gång. Kjell Gålen. Lotta Engvall hade sån Kjell Gålen. Så gifte de någon i supertunnan.
0: I supertunnan? Ja,
2: ja,
0: så säger man.
2: Det var en satt där i supertunnan. Den var ren och ny.
0: Ja. Men det är inte bara de som har gjort det då. Det kommer inte till skenen den andra gången.
2: Ja. Så var det någon som gifte sig. Jag vet inte. Jag tycker synd om man inte får säga det mer. Då satt jag riktigt var glad.
0: Det är länge sedan det programmet gick.
2: Ja, det gick många år sedan.
0: Ja, visst är det så.
2: Ja.
0: Ja, ska vi slänga ut lite hälsningar, Inger?
2: Ja, vi hälsar till alla mor och mammor idag.
0: Ja.
2: Och så i fyrfallet lever för alla mammor. De lever. Hurra, hurra, hurra!
0: Ja,
1: jätteduktigt.
0: Jättebra.
2: Ja. Har du mor?
0: Nej,
1: tyvärr, de har gått bort.
2: Jag har min hos... Hon var jättesjuk.
0: Ja, så är det.
2: Så jag ska hålla tummarna så länge jag kan stå på benen.
0: Ja, det ska man vara glad för. Det ska man
2: ja,
0: vara glad
2: för. Ja, det ska man.
0: Det är så mycket så, skit så.
2: Idag har jag varit inne och haft lite fes som mig själv.
0: Ja, det kan man väl ha. Om en femma vill göra som man vill.
2: Jag har fått utklass en ikväll.
0: Ja, vad härligt. Jättegott.
2: Det finns i lådor på Citygross. Olika lådor med båtglass och 88 och det.
0: Finns i alla affärer eller många affärer och mer än dem?
2: Jo, ja, det finns.
0: Ja. Ja.
2: Det är så tungt efter min granne. Hon är inte hemma idag.
0: Nej, hon är inte hemma. Nej, det kan vara lite tungt.
2: Nej, hon har en bror i Malmö.
0: Ja.
2: Det kanske hon är där.
0: Ja, det
2: hon
0: kan hon är.
2: Han hoppar upp på mig.
0: Ja.
2: Han tror jag är hans matte.
0: Ja, då kan jag bjuda den på något gott, eller?
2: Någon. Nej, tack.
0: Nej. Ja.
2: Jag har varit ut med en hund, heter Pia. Så jag kan hämta kopplet, så är med. Kan du hämta lirrimmet till far, Inger? Det gjorde jag, gick jag till helvägen. Det var äldre par som satt och gjorde skor.
0: Ja.
2: Det var här Gustav Nilsson
0: ja.
2: På helvägen.
0: Ja.
2: Han är död.
0: Ja, det är nu så. Så blir det ju.
2: Jag grät sådant när jag läste det i tidningen.
0: Ja.
2: Jag har dödsannonserna båda två.
0: Ja.
2: Jag slängde mig på sängen. Så sa min lillebror, mor Inger gråter. Ja. Hon var mycket hos dem.
0: Ja, så är det. Ja, det är klart man blir fest för
2: men
0: någon.
2: Men nu går jag inte på gymnastik. Det kan jag ha imorgon här hemma. Jag ska klättra.
0: Ja, då blir det lite gymnastik.
1: Men vill du hälsa till mer, Inger?
2: När hon kommer den veckan, jag vet inte vilken dag. Jag satt och väntade hon skulle ringa. Men hon kanske ringer på imorgon eller på fredag, torsdag.
0: Ja, det gör hon säkert. Hade du fler att hälsa till?
2: Va?
0: Hade du fler att hälsa till?
2: Ja, han låg med Mats.
0: Ja, och det är Börjarna.
2: Och så hans fru.
0: Birgit.
2: Och alla hans far.
0: Ja.
2: Och alla jag känner så har jag inte glömt någon.
1: Nej, det låter ju bra.
2: Ja, och du får ha så bra du också, Laila.
1: Det är samma till dig, så hörs vi en annan dag.
2: Ja, det gör vi.
1: Hej då. Ska vi spela för Gunvor?
0: Ja, om man tittar på rätt skärm så är det lättare.
1: Ja. Och hon vill ju höra en låt med Anders Bagge och den går ju till Pernilla.
0: Ja, Bigger Than The Universe.
1: Ja.

0: Anders Bagge, Bigger Than The Universe, så spiller vi for Gunvor Ørsted. Hallå, Rolle.
1: Hallå.
0: Hallå, hallå.
1: Och det är bra med er idag, ja.
0: Absolut, det är jättebra. Det är det.
1: Ja, det låter väl härligt.
0: Ja, det är skönt om man kan säga det. Hoppas man kan göra det hela livet. Men det blir nu ja, kanske inte riktigt så, kanske alltid.
1: Ja, nej, precis. Det är så när man kommer upp lite i de här åldrarna så kanske inte man inte mår så bra, kanske, jag vet inte.
0: Nej, man hittar alla möjliga krämpor. Någon ny varvika eller så försvinner någon så kommer någon ny.
1: Ja, de brukar säga att de börjar redan vid 40-45 år, så de börjar krampa.
0: Ja, så kan det vara, Absolut.
1: Ja.
0: Usch, ja.
1: Men jag har ingenting, det får vi leva med.
0: Absolut, det får vi göra.
2: Det är bara att gilla läget.
1: Ja, precis. Det är bara att gilla läget.
2: Ja. Och du ville hälsa lite?
1: Ja, jag tänkte jag skulle ta en speciell hälsning till alla mammor idag som har sin dag idag.
2: Ja, det tackar vi för.
1: Ja, det är speciellt en till Mossan och sen är jag en till Camilla och sen är jag en till Sonja. Och sen så får alla andra mammor följa med. Hänga med.
0: Ja, det är väl jättebra.
1: Ja, precis. Och sen så tackar vi för alla hälsningar jag och Camilla får och hälsar tillbaka till dem.
2: Ja, det låter väl bra.
1: Ja, så var ju alla inräknade.
0: Ja, vad trevligt.
1: Ja, precis.
0: Då hör vi dig i veckan på radion, ja.
1: Ja.
0: Ja, det var trevligt. Kom hit och sända lite radio.
1: Ja. Ja, precis.
2: Ja.
1: Det är just det.
0: Ja, då ska vi spela för Marianne Palm och vill höra Avant, så kär i dig.

0: har da vært en eller annen av vann som hette någonting Gjeg meg glede i hver dag, og så var det så kjær i dag. Og det var jo for Marianne Palm ute i Sjøbo. Og det er jo til Larsen i Skurup.
1: Hallo, Larsen Jørgen Gjærup 5.
0: Ja, du er duktig.
1: Tack, det var det jag ville höra ju.
0: Ja, jag kan tänka dig.
1: Ja, det är på tal om dig.
0: Ja.
1: Kanada, Norge. Norge tog bronset.
0: Gjorde de dig? Ja.
2: Då får vi ju gratulera dem ju.
1: De vann på sadeln.
0: Ja, det är sånt som jag sa är inte giltigt, men ja.
1: Ja, och nu är det 2008, en mycket fin match. Schweiz, ja. Finland.
0: Ja, ja, ja.
1: Den
0: blir svårt tippad ändå. Ja,
1: ja, men jag hoppas inledningsvis finnarna vinner, men att de har ju hemmaplan Schweiz och 10 000 personer.
0: Höjder, ja.
1: Brålar och gål.
0: Ja, det har varit tryck i stadion. Ja,
1: ja, men jag ser inte långdragen utan så släppa fram folk. För det är nog många som vill fram mer än jag.
0: Ja, det hoppas vi.
1: Ja. Ska vi säga jag och mitt hjärta hälsar 10 stycken.
0: Ja.
1: Då var jag Britt, Maj och Martin, Ulvar Bertil, Bengt Jan Magnusson, Gunvor Stig Jörfrö, Monica och Jan Inge, Pernilla Bjarne med syskon, Kate och Jan Evert Örnäs. Har hon gått i Ide? Kate, har man inte hört dem på länge.
0: Var hon död det fredagskväll? Ja, jag vet inte, jag lyssnar inte, men...
1: Nej, jag tror inte jag...
0: Nej.
1: Jag hörde ingenting nu.
0: Nej, då har hon gått i det då.
1: Ja, det har hon också. Och så Gunnel Gravin, Höllviken, Marianne och Gert Palm, Sjöbe, det var 9 va?
2: Ja.
0: Ja.
1: Och så Beatrice med familj i Skivarp, det var 10.
2: Ja.
0: Du är duktig.
1: Tack, och så det är nog bäst att jag hälsar till er två så får ni ta hem till er nära och kärast. Ni ska jag ju säga ishockey så den slutar inte från klockan 11.
0: Det. Sen skiter du i oss då, det menar du. Vad hyggligt, tack, tack. Ja, det var ju snällt.
1: Ja, man kan försöka sig in igen nu.
0: Ja, det kan bli en liten paus. Det är väl någon paus på den här ishockeyn. Det är 3 pauser väl?
1: Ja, det är kvart, tror jag.
0: Ja, precis. Ja.
1: Men det slutar kvart i 11 så man kan prova dem.
0: Ja, gör så.
1: Gör det. Mor har ju önskat den går till låten till älskade make farligare och så min till älskade morligare.
0: Ja, vad bra.
1: Är det många låtar före?
0: 2 och 3.
1: Ja, då får ni ha så bra så länge och så kan få jag få sög igen sen.
0: Ja, så.
2: Du är så välkommen så.
1: Ja, tack. Mm. Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Vi ska spela för Gert Palm.
2: Varje dag med Sten och Stanley.

0: Stein og Stanley, varje dag spelar vi för hjärtpann i Håbo. Hallå Preben.
1: Hallå igen, ja. Nu får ni ta en hälsning med dig och Jörgen och Leila som heter er barn och vår barn hela kalaset där hemma.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till dig Preben.
1: Var det Pernilla som hade något...
2: Hon har namnsdag idag.
0: Ja.
1: Jag skickar en hälsning till henne också.
2: Ja.
1: Och är det fler att gratulera så skickar jag ut över hela linjen. Så är det...
0: Ja, precis. Ja.
1: Sen fortsätt med Monica, Mona och Nils Kjöran. Och sen tar vi Anita i Lund och Birgit på Ängen.
2: Ja. Birgit på Ängen, ja.
0: Ja.
1: Ja, och sen är det... Susanne i Malmö också, är det inte det någon där?
0: Jo, jo, visst är det det.
1: Och sen... Jag kommer inte att ställa jag håller med dig så länge.
2: Ja, låter bra.
1: Så tackar jag för hälsningar som jag har fått och så. Får vi se om jag kommer en gång till så ska jag vara bättre på det.
2: Ja, det låter bra.
0: Du är välkommen.
1: Det har inte gått så länge.
2: Detsamma.
0: Detsamma.
1: Hej.
2: Hej.
0: Hej.
2: Då ska vi spela för Inger.
0: Ja, så det ska vi. Ja, det kan vi göra.
2: Kära mor med Göringeflickorna.

0: Ja, dan spelar vi för Inger. Kära mor med Göringeflickorna. Hej, gamle man.
1: Hallå, unga pojk.
0: Hej, död. Hur är läget? Är det bra?
1: Ja, det tycker jag.
0: Härligt, härligt.
1: Det har varit en skön dag idag.
0: Ja, det har varit inte så...
1: Vi har njutit.
0: Vi har
1: njutit. Dansk
0: fläsk och sätt. Jo, det har smörjt i kräuset där.
1: Ja, det är inte
0: det. Ja, nej, det är absolut inte.
1: Kuttans bryor och säger ska med oss så när vi kom hem igen så bjöd hon på kaffe och så hade hon bakat en tårta.
0: Jo, det.
1: Så det var riktigt gott.
0: Ja, det är trevligt. Det är kul att hitta på något. Ja,
1: ja. Ja. Man får fryla tillvaron emellanåt.
0: Det måste man göra. Det är ingen som gör det.
1: Men det är ju trevligt på dansen i går.
0: I fredags, ja. Jo, det var jättetrevligt. Absolut.
1: Det var en fredags,
0: var det? Nej, i går dansar vi inte så mycket.
1: Nej.
0: Var fram och tillbaka i soffan.
1: Ja, precis. Här är det.
0: Ja.
1: Då ska vi hälsa till oss.
2: Varsågod.
1: Monica Jönninge. Lund och Sveg. Petter Jan Evert, Gullan Elvert, Inger Jöten, Annette Jan. Han har inte varit ute på ett tag, Jan.
0: Nej, jag träffade han i fredag så jag vet att han lever.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Han har inte gått
0: till. Men han var ute i fredag när vi satte bilen hem. Jo, för Larsson, det var han.
1: Efter dansen.
0: Ja, för då var Larsson vågen en liten stund, så det hörde jag.
1: Det stämmer,
0: just det. Ja.
1: Så ser jag hur långt vända så blir jag vilse på lappen. Då.
2: Du har fyra kvar.
1: Maja, ja. Ulva Bertil. Anita Lund. Och Eva Bengt.
0: Ja.
1: Så var det fulla händer.
0: Ja, absolut.
1: Och så får ni naturligtvis ta en hälsning till familj och hundarna och alltihopa.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Tutan.
0: Ja, det har vi.
1: Och fortsatt trevlig sändning och trevlig söndagkväll.
2: Ja. Detsamma till er.
1: Och jobbevika.
0: Ja, den är hård. Hård, den är fem dagar. Ja. Oj, oj, oj. Det är hårt.
1: Ja,
0: så är det. Det går. Detsamma. Hej.
1: Hej, hej.
2: Hej. Ska vi spela för Rolle?
0: Han kan röka mig ett spelare om han vill ha någonting spelat. Då ska jag se det här vad den slår till han för.
2: Jag ska måla hela världen med Flamingo.

0: Jag ska måla hela världen. Och det var ju med Flamingo-kvintet som spelar vi för roll. Hallå Ulva.
1: Hej vännen, är allt väl med dig också?
0: Kanonbra, är det?
1: Ja, det är det. Det är det här hemma också tycker jag.
0: Skönt, det är skönt.
1: Ja, och vi har så mycket trevligt framför oss också ju.
0: Det brukar vara mycket i juni månad, då blir det en del.
1: Ja, vi har ju två studentfest och vi har lite grann annat också.
0: Så. Ja, ja. Då är det fullt
1: det blir
0: upp.
1: Trevligt. Ja. Mycket presenter och mycket god mat och allt
0: ja,
1: möjligt.
0: Ja, precis. Så är det.
1: Ja, du vet ju som på bröllopet så mycket god mat man fick, herregud alltså.
0: Ja, jag var som ett och jag brukar kunna.
1: Ja, det
0: men,
1: var man. Och den
0: någon gång till det slut.
1: Chokladmusen, den var bara, alltså, herregud, så gott det var. Mm.
0: Den satte sig alla veckan.
1: Ja, det gjorde. Ja då.
0: Ja, det var
1: så
0: fint.
1: Så är det. Och nu är det Bertil och jag som vill hälsa till er båda kära folk som sitter där idag eller ikväll.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er.
1: Ja, tack. Och så ja, vi vill tacka er båda. Och så grattar vi alla som har något att fira. Där är ju Pernilla. Hon får en fin födelsedag. Det är namnsdagshälsning från Bertil och mig.
0: Ja. Ja.
1: Och så tackar vi för hälsningar och alla ska ha en skön söndagkväll. Och så glömde jag innan när vi ringde att vi skulle tacka våra vänner för allt gott vi blev bjudna på i fredagskväll.
0: Ja, trevligt.
1: Ja. Och de får också ha det bra. Och så hälsar vi vidare till Anita i Lund. Marianne Gert i Sjöbo, Lena Hans Vemmenbro, Astrid Törnqvist och Preben Eva Bengt Jönsson med Patrik och Christer och Tommy och Kristel och Tommy och Inger på Akka 5 och Tutan i Gert i Skillinge och så Tutan i Skurup.
0: Ja.
1: Och så tackar vi för oss för ikväll och ha det så gott båda två.
0: Ja, detsamma. Så hörs vi.
1: Ja. Ja, det gör vi. Tack så mycket. Hej då båda.
2: Hej då.
0: Hej då.
2: Då ska vi spela för Ingrid i Skurup.
0: Ja, det skickar hon ju till sin livs stora kärlek. Farlille eller morlille.
2: Farlille.
0: Kan inte veta allt.
2: Nej, detta är för dig. Mitt hjärta slår med Kristina Lindberg.

0: dag er for dig mit hjerteslag, og det er Christina Lindberg, som fremfører den til Ingrid. Hallo, Preben.
1: Ja, der gik guldkortet også.
0: Ja, det smal rigtigt, når det røg, det der guldkortet.
1: Ja, ja. Det er som at finde sig.
0: Ja, så er det. Så er livet.
1: Ja. Jeg fik helsningsastrid Tomqvist, og sen tar jeg alla sändare nöjer som gamla, och sen tar jag alla medlemmar och alla sponsorer, och sen tackar jag för mig och önskar jag ha en trevlig fortsättning kväll.
2: Detsamma till dig, så en trevlig vecka.
1: Ja, detsamma. Så hörs vi en annan gång.
2: Ja, det gör vi.
0: Det gör vi. Ja. Ha det gött.
1: Ja. Hej då.
0: Hej. Hej då.
2: Ska vi spela för Göte?
0: Skiter vi, han skulle överge oss. Vad ska jag sitta och spela för, han skulle ju... Ta fotboll.
2: Ja, precis. Ja,
0: ishockey verkar.
2: Ja, ishockey.
0: Det finns någon som väntar hemma med Paloma, så den skickar han till mor lilla.

0: Tage i Skåne AB, hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Ja, vi spelar för Göte, Palomas orkester. Det finns någon som väntar där hemma. Vi ska spela för Preben. Han ska vara Peter Belli med Ge mig en öl.

0: Tuttan i Skillingen fick höra ett tyst farväl med Ingvar Fast orkester. Hallå Elvert.
1: Hallå Jörgen.
0: Hallå, hur är läget med sommaren?
1: Jag tycker det är bra. Fick för mig att ringa och önska lite till våra radiovänner.
0: Trevligt, trevligt, absolut.
1: Ja, jag börjar Jörgen till dig och till Leila.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig och Gullan.
1: Ja, tar vi alla övriga sändare där också.
0: Ja. Ja.
1: Sen börjar jag med Marianne och Gert, Kerstin och Bosse, Gunvor och Stig, Tuttan och Gert, Monica och Jan Inge, Katie och Neivert, Ulva och Bertil, Birgitta Andersson, Pernilla Sändare får ett grattis på sin namnsdag.
0: Ja.
1: Sen har vi ett barnbarn i Hammenhög som också heter Pernilla. Får en grattis där på sin dag.
0: Ja.
1: Det var ju handen full, så blir det inte mer ikväll då.
0: Nej, det blev bra, Elvert.
1: Ja, vi tackar oss och tackar vi för övriga hälsningar som vi får. Så känner vi oss belåtna och fortsätter att lyssna.
0: Jättebra.
1: Ja, tack känner jag båda två.
0: Tack själv, ha det bra.
1: Ja, hej då.
2: Hej då. Hej. Ska vi spela för Hjärt i Skillingen nu? Ja. Regn i mitt hjärta med Grönvalls.
0: Stackarn.

0: Ja, det er en som heter Morbror. Han behøver hjelp.
1: Yeah.
0: Det er på Blue Man spiller vi for Bertil. Come on home and sing the blue. Den røyvenken din er jo stoppa någonstans och säg vad som händer med det. Hej snäcken.
2: Hallå.
0: Hej snäcken. Har du kommit hem från bröllopet?
2: Oh,
0: yeah. Ja, man vet. Wait. Ska du gå så kan du ta tid ju.
2: Gå.
0: Ja, du hade det tagit tid. Ja, du hade det tagit tid. Det kanske inte en hel vecka, men ja, ja. Ja, vad trevligt.
2: Vi var nog inte hemma för en kvart i, tror jag.
0: Oj då, ja, ja, ja. Nej, nice, så är det. Man får vänta till det har gått hem.
2: Ja, det är det man får.
0: Och sen kan jag inte leta för fatt i någon bil, eller?
2: Nej, Johan, jag körde ju.
0: Ja, ja, ja, vad trevligt, ja.
2: Jag skulle köra hit och jävla för.
0: Så kan det vara, så kan det vara.
2: Ja, ja. Det kan det vara.
0: Men det var en trevlig kväll.
2: Ja, man kan inte klaga.
0: Nej, det får vi inte
2: göra. Man kan inte komma upp när det kolla ner.
1: Nej, där hade du det problemet. Det var lite var... tråkigt syn för
0: det
1: dig.
0: Det var väl lite taskigt att de lade högt upp på en kolla. Ja,
2: ja.
0: Ja. Det är inte lätt.
2: Men... Patrik, jag fick hjälpa mig att hålla mig.
0: Ja, precis. Det får det vara.
2: Nej, en pågen.
0: Ja, vi var gott om folk. Vi skulle kunna bära ner om det skulle vara så. Eller?
2: Ja, ja.
0: Då säger man.
2: Jo, det var roligt ändå.
0: Ja, det var jättekul. Absolut.
2: Ja, jag känner inte igen dig.
0: Nej, jag känner igen dig med en gång.
2: Ja, då. Jag tänkte också med mig Jörgen.
0: Ja,
2: vi... har man inte varit där nere på länge.
0: Nej, det är länge sedan du spelade bingo. Det är många år sedan. Så att,
2: yeah.
0: Det var den sista gången. Jag då sa, men då cyklade du, tror jag. Så att,
2: yeah.
0: Ja. Sen är det klart, det är inte lätt att ta sig ner.
2: Nej, det är det inte.
0: Nej.
2: Jag vill ju dit och spela ju. Men...
0: Ja, det är kul att spela lite bingo.
2: Ja.
0: Yeah. Absolut.
2: Ja, ska vi köra lite? Nej, det ska vi inte.
0: Ska vi inte? Ja, det får vi
2: väl göra. Ja, så. Jag tror du väntar så länge. Kan vi vänta lite då?
0: Jag kan vänta till 5:10. Det blir ingen låt heller, så det går inte att vänta så länge. Götan skulle ringa 10:30, sa han. Jag vet inte vem som ska svara då, för då är vi ju nästan hemma.
2: Ja, kan han göra.
0: Så ja, han är välkommen att ringa 10:45, eller vad han sa. Varsågod.
2: Ja. Vi börjar med er två.
1: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Bengt.
2: Och så, han var inte med Jörgen. Nej, han inte.
0: Han somnade precis, men nu vågnar han igen.
2: Och så tar vi det Eva och Bosse Sjögren. Totan och Gert. Marianne och Gert. Och så tar vi till... Ola och Kalle, om inte hör på länge.
0: Nej, de höll sig på att flytta och grejer, var det inte så? Sen så har vi inte hört någonting sen dess.
2: Nej.
0: Nej, det är jobbigt.
2: Sen tar vi René och Christian Sjögren.
0: Ja.
2: Om inte de sover, de vinner inte.
1: Ja, de skulle laga middag ju.
0: För koga spaghetti först, det tar lite tid.
1: Och köttfärssås.
0: Ja.
2: Ja, nu blev jag förvillad där.
1: Du har 4 kvar.
2: 4 kvar?
0: 4 på Leilas sida, du har bara 3 på min sida, men det kvittar. Nej, jag bara skojar.
1: Nej, jag har räkning, jag håller mina fingrar.
0: Ja, det är bra.
2: Ja, ja nu... nej, Tovia, och så tar vi till Anne Travelin. Christer och Tommy.
0: Ja.
2: 2-10.
0: Ja.
2: 5-10. Anna Bra. Anna Bra, så tar vi Treiben.
1: Ja, där fick du dem.
2: Åh, vad det var jobbigt.
1: Ja.
0: Ja, det tar måste nå en.
2: Ja. Är du då?
0: Ja.
2: Jag vill säga några timmar fram nästa gång.
1: Ja. Jag försöker på fredag.
0: Kom igen på fredag.
2: Ja.
0: Jag ringer på fredag. Ja.
2: Va?
0: Ja, och ringer på fredag, ska du säga.
2: Ja, ja. Ingen Torbjörn
0: Gahlin heller. Nej, det var länge sedan han höll på att få skrav i rösten med Torbjörn Gahlin. Men... ja, vi får ta honom en dag sen.
2: Ja.
0: Ha det bra.
1: Yes. Hej då.
0: Hej.
1: Bella Bella Donna med Van Boke.
0: Ska du spela ful då?
1: Ja.

0: Ja, det blev två en låt till med en bok som heter Maria Magdalena. Innan var det Bella Bella Donna för Ylva. Hallå Larsson.
1: Hallå igen Larsson, Jörgen, Gär och Pem.
0: Är det du nu igen? Jag tyckte du skulle titta på ishockey. Är det paus nu?
1: Nej, det har precis börjat stå 0-0.
0: Ja, ja. Jag får hoppas
1: att det är en jäkla tur, för det kan många som är ishockey nu som man har kanske lätt att komma fram.
0: Ja, det kan ju vara så. Det kan ju vara ja. Så.
1: Men nu ska jag inte vara så långdragen heller, utan jag... Det är fler än jag som ska komma fram.
0: Ja.
1: Kan vi göra en hjärtahälsa till 10 stycken? Annette och Jan i Varby. Hjärta Tottan Skillinge. Mats och Birgit. Gullan Välver. Lena och Kent Dahlgren Värmland. Och så tar vi Christer. Lena och Hans Wemmelbro. Algot och Staffanstorp. Hur många var det? 9?
0: 8.
1: 8, ja du har du. Och så Preven 9. Och så Ola och Alva Staffanstorp 10.
0: Ja, du är duktig.
1: Det har varit 10. Och så får ni en hälsning till att ta hem till er när jag kärar, för ni är så snälla.
0: Ja, det tackar vi för att skicka tillbaka en hälsning till dig, Ingrid.
1: Ja, tack. Och så ska vi säga, vilken lag tippar du?
0: Ja, det. Vad sa du nu? Finland, Schweiz eller vad var det?
1: Och Schweiz.
0: Nej, jag tror Finland tar det.
1: Ja, för Schweiz har ju himla, de har 10 000 personer vrålar.
0: Ja, men det hjälper inte. De ska ju kunna leverera oss. Det verkar vara fel. Så att vi hoppas att...
1: Ja, ja, men ha nu så bra båda två, så hörs vi en annan gång. Och hur många låter det för? 7 och 6 och 7?
0: Vi ska säga det är 2, 4, 5. 5.
1: Ja. Ja, det låter bra. Yes. Ha nu så bra.
0: Tillsammans.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Nej.
0: Vi ska spela för Preben, han ska föra Birte Kjær, och låten hittar du någonting också, kan jag. Vad är du ute på?

0: Ja, då spelar vi för Gullan, Olle Jönsson och Britta och Nilsson. Lycka, vår lycka ska vara livet ut. Hallå Susanne.
1: Ja. Goddagens, goddagens.
0: Hur är det, bra med Susanne eller?
1: Den är fin den
0: här. Ja, den är fin den låten, absolut.
1: Vår lyckan.
0: Vår lycka ska vara livet ut.
1: Vår lycka ska vara livet ut.
2: Ja. Yeah.
0: Ja.
1: Jag håller på att skriva här. Vad är det, varför?
0: Ja, det är bra. Det är bra när man gör det. Vår lycka ska vara livet ut.
1: Livet.
0: Ja.
1: Så
0: ja, precis.
1: Nu så. Det är jag som skriver som flarskriv.
0: Åh ja.
1: Ja. Ja, jag tyckte om den här låten.
0: Ja, det var trevligt. Trevligt.
1: Mm. Ja, då ska vi ut och hälsa till 5 stycken.
2: Varsågod.
1: Ja, så tar jag och trattar alla som har namnsdag idag. Jag vet att Pernilla har namnsdag idag.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Anita i Lund. Ska vi säga. Bengt Göran Magnusson. Mikael Samin. Preben. Många är uppe i.
2: 4.
1: Nej, det är en till.
0: Nej, inte jag.
1: Inte ska vi kunna ta då. Ja, vi kan ta till. Min huvud bak. Men det ska ni fixa för. Har jag dött Bengt Göran?
0: Nej, han har inte tagit, så han kan få en hälsning.
1: Ja. Fan, hälsar till mig hela tiden.
0: Ja, det brukar jag göra. Det brukar jag göra, yes.
1: Och alla andra jag känner.
0: Yes, det blir jättebra.
1: Så har jag inte glömt någon.
0: Nej, precis. Det kan vara bra.
1: Och så får ni ta hem
2: till er. Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig.
1: Ja, ja då.
0: Ha det bra, Susanne.
1: Ja då.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej, hej. Hej, hej.
0: Vi ska spela för Elvert. Han ska för...
2: Två vita segel.
0: Men gör ingen dragspelsklubb, ja, ja visst.

0: Ja, der spiller vi for alvor 2 vita segel med jædinge dragspecile. Tjena Larsen. Er du inte klar? Hallå. Nej, knappen är grön eller röd eller vad
1: är den? Den är grön.
0: Ja, det är tyst. Ingen Larsen. Inte på den linjen i alla fall. Nej. Där är ingen. Ja. Då spelar vi för... Ja, vi kan vara Bengt. Han ska vara Bella med Brothers med I Need More of You.

I Need More of You. Och det var Bellamy Brothers som framförde den till Bengt. Eva, hon vill ha en låst och det ska vi kunna fixa. Frågor med Lasse Stefans. Den kommer.

0: Här spelar vi för Eva. Frågor med Lasse Stefans orkester. Är du vågen, Leila?
1: Ja, det är jag.
0: Trevligt.
1: Ja, nu ska vi prata med Kerstin.
0: Hallå, Kerstin.
2: Hallå, Jörgen.
0: Hur är läget? Ja, det är jättebra. Det är söndags. Man kan få jobba imorgon. Vi
2: kan komma och jobba imorgon.
0: Det är rätt skönt.
2: Lite hälsningar.
1: Varsågod.
2: Ni får hälsa hem till era nära och kära.
1: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er.
2: Ja, tack. Sen fortsätter jag med Pernilla Björnen. Och gratulerar vi Pernilla på namnsdagen.
1: Ja.
2: Sen har vi Kent och Lena, Katie och Neivert, Ann-Kristin Svedala, Kristel och Tommy, Linnea och Jan, Britt och Leif, Bengt och Lena Lemheden, Gulle och Bengt och Sivan.
1: Ja.
0: Ja.
2: Och nu har du en fortsatt bra kväll och kommande vecka.
1: Detsamma.
0: Ha det gott.
2: Detsamma. Hej då.
1: Hej då.
0: Vi ska spela för Ingrid i Skurup, men inte med den artisten. Men du ska få El Condor Pasa med någon som heter Magiel Moose. Magiel Moose. Vi får se vad det är för något.

0: Gärna spelar vi för Ingrid. Elkunder passar med Magical Moods. Och det skulle vara piano, och piano blev det ju, så att det måste la vara rätt. Hallå min kompis Joakim de Peders.
1: Hallå chefen.
0: Hallå. Arbetar.
1: Hur är läget med chefen idag?
0: Det är jättebra. Det är jättebra. Hur är det läget med min kompis?
1: Laila lite hejs idag.
0: Jag snackar för mig, det där för jag snackar i telefon ju. Det är jobbigt. Det var med hejs.
1: Vad heter han, den nya medlemmen som bor inne i Malmö?
0: Icke en aning. Jag vet ingen medlem som bor i Malmö som är ny. Han
1: ringde i fredagskväll.
0: Ja, det var vi på dans och det har vi inte hört mycket av. Nej, nej. Ja, vänta lite. Det är han, Jörgen Andreasson heter han.
1: Ja.
0: Ja, du visste du det. Varför frågar du då?
1: Han heter Joakim upp i Småland.
0: Jo, det han. Ja, då måste det vara en redig man ju. Han är duktig.
1: Ja, hur säger hon idag?
0: Nej, inte ännu. Nej, nej. Men han kommer kanske.
1: Ja.
0: Ja, då så är det bra med Joakim. Ja, det var det ju.
1: Ja, jag
0: har frågat en gång. Ja, kan jag fråga en gång till? Ja, frågar du någonting då?
1: Är du rolig idag?
0: Ja, jätterolig. Ha. Det hör du väl, hur rolig jag är. Vad hör du inte dig?
1: Ja, för du ska bli mack till jobbet imorgon.
0: Absolut inte, det har jag en fru som gör. Visste du inte dig? Ja, det behöver jag inte göra. Det fixar Leila. Galant, mycket bättre än vad jag gör.
1: Ja.
0: Ja. Lite hälsningar från Joakim de Peders.
1: Ja, jag sa så Jörgen.
0: Tackar jag för att skicka en varm hälsning till min bästa kompis Joakim de Peders.
1: Och sen hälsat Laila.
2: Ja, tackar och skickar tillbaka till dig Jocke.
1: Ta han man som drömt lite i veckan.
2: Ja, jag lovar, jag ska göra det.
1: Om hans bläppar himma.
0: Ja, ja. Ja, säkert. Har jag gått om det?
1: Så jag heter till han nya medlem med mig på honom.
2: Jörgen Andreasen.
1: Jag heter till Andreasen in i Malmö.
0: Ja.
1: Och sen tar vi Tudan Mys, vad heter hon?
2: Monica och Jan Inge.
1: Jag heter
0: Jan
1: Inge.
0: Ja.
1: Ja. Då blir de
2: jätteglada. Ja, det blir de säkert.
0: Ja, det blir de. Det blir de.
1: Sen vill jag ta till Britt-Marie Martin.
2: Ja.
1: Inre Göte i Sjöbo.
2: Skurup.
1: Skurup.
2: Och en kvar.
1: Och Martina.
0: Ja, vad heter Martina?
2: Nej, Irene heter
0: Menar du Ronny och Martina? Eller? Men de heter nog inte så idag. De heter Irene och Erik.
1: Irene och Erik?
0: Ja.
1: Och vad kommer låten, Jörgen?
0: 2, 4, 5, 6 före. Det kommer om 15 minuter, 20. Och du
1: skänker inte mig idag.
0: Ja, vad ska vi ha för någonting då? Det ska jag säga om jag hittar något. Bra.
1: Ja.
0: Så hörs vi på fredag kväll.
1: Börja igen.
0: Ja. Det är bara att ligga i. Ha det bra.
1: Hej.
2: Hej då.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Jörgen och Laila, en timme till knappt som vi sänder idag. Och nu ska vi spela för Göte. Han vill höra Palomas, hjärtats röst.

0: Hjärtetröst, Palomas orkester framför den till Göte Larsson i Skurup. Hallå Andreas.
1: Hej min bästa kompis.
0: Hej min bästa kompis, hur är läget?
1: Det är molnigt och nu börjar solen och tittar jag ner under kvällen.
0: Har det regnat?
1: Ja, det har regnat som brann.
0: Ja, det ligger gott. Det behöver ni. Ni bor i nära sjön, där får det regna lite. Eller?
1: Ja.
0: Men alltså, blir det ingen vann i sjön, blir det ingen fisk.
1: Nej, precis.
0: Då kan vi inte ha det ju. Ja, ja, vad trevligt. Det är bra med allihopa där uppe, ja.
1: Ja, det är bra med allihopa.
0: Skönt, skönt. Ja.
1: Minns du fick fyra kattingar.
0: Fyra kattungar, ja. Ja, där ser man. Där ser man. Du har Susie något att hitta på sen då?
1: Ja.
0: Ja, det är bra. Så inte hon sitter för länge.
1: Ja. Jag såg på Bingolotto idag så...
0: Ja.
1: Kolla jag på det bandet som var där idag.
0: Ja.
1: Och det var ju Wilma X.
0: Var det Wilma X, ja. Ja.
1: Ja. Så gamla de har blivit...
0: Ja, så är livet alltså. Det är hårt. Det är hårt. Alla blir vi gamla.
1: Han som spelar munspel, vad heter han?
0: Vilken namn? Jag ska fråga mig. Är det inte bättre att fråga Janne det? Han bara känner till det. Jag kan inte Perikle så...
2: Nej, Wilma X.
0: Ja, eller Wilma X. Nej, jag kan inte Wilma X heller. Så det är bra med det med munspel. Nej, jag vet inte. Inte en aning.
1: Nej.
0: Ska vi hota iväg lite hälsningar?
1: Ja, jag kommer fram en gång till sen. Jag får se hur det blir.
0: Ja.
1: Jag är trött och sjukvill.
0: Ja, så kan det vara. Så kan det vara.
1: Jag börjar med att få ett nytt av trevarna och kärra.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er där uppe.
0: Ja.
1: Sen tar jag till Janne och Susie.
2: Ja.
0: Ja.
1: Och så... Då får vi hälsa han, den nya smålänningen, välkommen till radio som
0: han,
1: medlem.
0: Lille, ja men han bodde, du menar du Jocke eller?
1: Nej, den andra.
0: Ja, han bodde i Malmö så han bodde inte i Småland.
1: Okej.
0: Okay. Ja, Jörgen Andreasen hittar han, ja.
1: Ja. Och så tar vi Jocke Di Pedos.
0: Ja.
1: Hur många är kvar?
2: Två.
1: Två. Ja. Rollerbåde för att ha en.
2: Ja. Yeah.
1: Och ni fick en va?
2: Ja. Yeah.
0: Yes.
1: Och sista, vilken ska man då ta?
0: Ja, ta oss som du brukar göra.

0: Vad brukar du göra, Andreas?
1: Till sist och minst så tar jag hela Europa.
0: Precis. Helt rätt. Nu är det den Andreas jag känner. Ja?
1: Yes.
0: Så blir det jättebra.
2: Så hörs vi.
0: Ja, det gör vi. Om inte för så på fredag.
1: Ja, vi ska iväg på några och jobba igen.
0: Ja, vad trevligt. Det är kul att komma igång. Ja, ja. Men det är kul att komma igång lite nu.
1: Ja.
0: Det är fint väder och sånt, ja. Ja. Yes, men ha det bra.
1: Ja, detsamma på er.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Vi ska spela för Susanne.
2: Gatans barn. Tommys.

Komis orkester, du och jag och sommaren och innan dess var det för Susanne, gåtans barn. Vi kan väl säga om det nu skulle lyckas vara Mats som inte kom fram innan så kan han komma ut nu. Men nej, det var bara en signal så det blev inte mer med det. Vi spelar för dig Mats och du får lov att ringa sen. Rebel Rose med Johan Eddie kommer här.

0: Ja, dan spelen we van Mats. Rebel Roses met Duane Eddy. Waar hou we Larsson? Hoi Larsson.
1: Ja, daar hou we Larsson. Hoi Larsson.
0: Hadde fått din låt hand to hand eller?
1: Ja, hand
0: to
1: hand.
0: Ja, men vad bra. Vad bra.
1: Ja,
0: på
1: tusan. Det är en gammal ljudning där.
0: Ja, jag kan inte säga att jag känner igen artistnamnet direkt så bara pang. Rock'n'roll-party.
1: Jag kan säga som så va, att det är Jerry Williams som har tagit fram och haft igång alla de här gamla låtarna med gamla artister.
0: Ja, ja, ja.
1: Det är många av det som rocklåtar hittar.
0: Ja, rock'n'roll-party hittar denna skivan, men 18 rocking great hits, ja.
1: Ja. Ja, ja. Jag satt här häromdagen så hittade jag en gammal, ja gammal, en ny CD, men en äldre variant.
0: Ja, ja. Ja, sån smakar han, Birgit, men det kan ju inte han hjälpa.
1: Nej, det var rockläpar från innan också, va?
0: Ja, ja, ja.
1: Då sa hon på skolskolan, jag är 25 år på den, så när jag vi en skiva.
0: Ja. Ja, det kan jag tänka mig.
1: Ja, det var inte en svensk
0: med. Nej, det är inte lätt. Det är inte lätt. Jag har läget med er, är det bra då eller?
1: Ja, det är bra. Vi har ett farmakotvett. Jag planerar en två gånger.
0: Ja, det är bra. Det blir gåva.
2: Vi
1: ska göra en två.
0: Ja, precis. Absolut.
1: Ja. Sen blev det faktiskt pommes på det.
0: Ja, det kan det väl bli ibland. Vi åt pommes en dag och igår åt vi nypotatis. Ja. Yes.
1: Ja. Och sen blandade jag lite majonnäs, ketchup och bostongård.
0: Ja, ja.
1: Och droppade pommes i.
0: Det är inte fel, absolut.
1: Det nej, inte fel. Det var väl inte.
0: Ja, ja. Då så, ska Mats hälsa då?
1: Ja, det ska han då.
0: Ska han det? Ja, det var bra.
1: Ja. Då var jag ute och Ingrid. Han lille, ja alltså. Han har inte fått pengar tillräckligt
0: när han spelar. Nu tittar han väl på ishockey. Om inte det är paus snart kanske.
1: Ja. Då tar vi Preben.
0: Ja.
1: Och så tar vi Joakim Lepedo. Och så tar vi Inger. Sen tar vi Ylva och Bertil.
3: Sådär. Yes.
0: Det är
1: ja,
0: så.
1: Ja.
0: Vad trevligt.
1: Ja, ska vi fortsätta spara ett.
0: Gör ni så. Så har
1: du
0: bra.
1: Det
0: är detsamma. Vi hörs.
1: Ja, så tar vi. Hej.
3: Hej.
0: Då har vi en lapp från Gunnel Grevin.
3: Ja, det har vi. Då hon hälsar till Britt-Marie och Martin. Till Christer. Sonja i Lund. Birgitta på Änghög, Kerstin och Bussi i Oxie och så till oss två.
0: Det tackar vi för Gunnar och skickar en varm hälsning tillbaka till dig.
3: Ja, det gör vi.
0: Och så ska du få höra Bonnie-medlem med Candice.

0: Her Kendisorkester, Bonnie and Meile spiller vi for Gunnel Grevin i Hølviken. Hallo, Irene.
1: Hallo, hallo, Jørgen.
0: Hur är läget med er? Är det bra?
1: Ja då, vi kom hem 1:30 på natten.
0: Ja, ja, det är många timmar. Det är, ja, jag var inte exakt när ni stack.
1: Det går inte så fort i hela vår lilla BMW.
0: Nej, nej, så är det. Den får inte gå fortare. Så det, då blir det så.
1: Men vi hade ändå roligt där nere.
0: Ja, det var ju trevligt. Det var ju kul.
1: Och vi vann till och med. Jag vann 3 priser.
0: Ja, ja. Ja, ja, det är bra. När man tar låt om man vinner någonting.
1: Ja, jag trodde inte jag skulle vinna. Men när den som drog 54, då blev jag glad för det. Hade jag 2 av.
0: Ja, ja, precis. Ja, tur som bara den, ja. Ja,
1: ja, jag hade det.
2: Ja, turdocka.
0: Ja, det måste vara en turdocka.
1: Men jag och gubben ville hälsa lite.
3: Varsågod.
1: Först och främst hälsar vi till alla man. Eller gratta alla mormor på mors dag idag.
3: Ja.
1: Och då är Lisbeth Ros inräknad där.
3: Ja.
1: Och sen tar vi till alla på SMF.
3: Ja.
1: Är sponsorer. All sändningspersonal, gamla som nya med respektive. Plus alla medlemmar.
3: Ja.
0: Det blir många hälsningar, ja.
1: Jag vet, ja, men det är ändå bara 3.
0: Ja,
1: eller 2.
0: Ja, precis. Men det är många som får en hälsning när man gör så.
1: Ja, och sen tar jag till Rosita med familj och tackar att vi satt vid hennes bord.
0: Ja.
1: Och sen tar jag till Lisbeth, min extra mamma, och hälsar också och tackar där. Och sen tar jag till min svärmor i Skurup. Sen tar jag till Rolle. Och sen är det till Stefan i Grevinge.
0: Ja.
1: Och Jocke de Pedos. Och tackar för hälsningen. Jag ska bara tänka vem jag ska ta med för dig 2 till.
0: Ja, ingen panik.
1: Jag tar till alla släkt och vänner.
0: Ja, det blir väl det bästa.
1: Sen kommer jag inte puffla.
0: Nej, men det blir hur bra som helst. Så att,
1: Jo, Susanne och Micke.
0: Ja.
1: Den trejonde.
0: Ja, då så. Då satt den, ja.
1: Ja, och min låt. Den går till alla vännerna och alla medlemmar.
0: Ja, det blir jättebra.
1: För jag tycker vi är riktiga vänner där med.
0: Ja, det är hela Radio SMF. Det är ju riktiga vänner och alla andra också. Så att,
1: ja.
0: Yes, ni får ha en bra vecka.
1: Ja, detsamma till er.
3: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Där är telefonen stängd för detta passet. Vi ska spela för Bussi Oxie.
3: Den gamla kastanjallén med flamingo.

Ja, de spelar för Bosse, den gamla Kastanja Lane med Flamingo-kvintetten. Kerstin, du ska få höra Stor Görans största valta, ändå kärleken.

0: största valtaren och kärleken, och det var Toran som framförde den till Kerstin i Buxje. Jocke, du ska vara Candice. Jag ringer i natt.
1: Fast vi får

Ja, då spelar jag för Andreas. Wilmer Kruss, eller Wilmer X. Hon är som en vulkan. Vi ska spela för Erik uppe i Everöd. I Can Jive med Joe Williams. Shall we type it?

Ja, der spelar vi för Erik I Can Jive med Jerry Williams. Då ska vi spela för Irene. Du ska få höra Riktiga vänner med Kurt Haugers.

0: Stripdossorkester. Låten heter Ryggen fri. Och innan dess var det en låt också till med Stripdoss som heter Större än allt. Ja, då får Larsson, nu ska vi köra till er och plocka ut Dino och Bamse. Mm. Luta han på öronen. Hallå Dino, vi är på väg strax, snart.
1: Precis.
0: Ska bara tvätta nävarna och röga, sen kör vi. Så är det bara.
1: Vi tackar alla som har ringt in.
0: Det gör vi, vi skickar stort tack till alla som har ringt, ja. Absolut, ja. Önskar dem en trevlig vecka.
1: Ja, och vi hörs på fredag kväll.
0: Ja, och imorgon klockan 12-16 så kommer Monica och Janine att ta hand om era önskelåtar.
1: Ja.
0: Så att ni får ha det bra allihopa, så hörs vi och syns lite på sig, men det blir svårt för det är radio.
1: Men... ja, men vi hörs på fredag.
0: Sov gott, ha det bra.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidssons brutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Jag vet precis vad du talar om. Bara känslan att se pennan dansa i din sång. Men min story var precis tvärtom. Jag tog

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Om man skulle sjunga om julen på ett tidsenligt sätt så skulle man kanske göra det så att man till exempel förflyttade sig till någon större festvåning där någon firma har julfest för sina anställda. Och där...

Det sjunger minst 100 gånger. Och reven är kry och rask. Och far dricker kaffekask. Lucian med sitt änglahår har tittat för

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.